0: Laiks īt iz reita pusi. Latgales radio laiks 4 reitā.
1: Mārni, nu lūdzu.
2: Mēs kāds lūdzu nebūs.
3: Jūs klausītās Latgales radio.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētei kungs šodīnu. Šodīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra, kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kā dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dēls. Dovē mums žēlistību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moc mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žēlistību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdz, nātolinīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tos dāls. Āmeni.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētei kungs šodienu. Šodienu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi kā laika ritējums. Mani darbi, domas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kai dovanu es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dēls. Dovai mums žēlistību saprast, kā dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žēlistību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

dzīva tava un dēla un svāto gura vārdā. Amen. Mīrs jums. Lai tavi prīst arī kungs izagierb taisnībā un tavi svātī lai gaviļē. Broļi un māsas, baznīca šodien gūduna un atcerās svāto Sarbēliju Mahlufu prīsteri. Nušālosim savus grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atsazēju tevi svarenajam dīvam un jums, broļi un mosas, kas daudz jūsu grākojas ar dūmam, vordiem, darbiem un nolaidēgu. Un vaiņam, un vislielūko vaiņa, toļaļ es lūdzu visu svātumu jaunumu Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus broļi un mosas aizlūk par mani, kungu mūsu dīvu, lai apsažāloju par mums svarenais dīvs, un pīdēsimies ugrākus, lai mūs īved mūšīgajā dzēvē. Kungs apsažāloj par mums. Kristu apsažāloj par mums. Kungs apsažāloj par mums. Lūksimies. Dievs svātu prīsteri Sarbeliju Mahlufu, tu aicinoji uz goreigu varu un darbu tūkstneša vīntuļēbā un apviltēju ar daudzam dzīvības dovanam, ļauj mums, atdarinojot Kristu jo cīšanos, kļūt jo valstības lēdzdalībniekiem, car mūsu kungu, Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzēva un valda svāto gora vīnēbā, Dievs visos mevšu mevšos.

Lasējums no pravīša Jeremija grāmatas. Atsagrīzi dāļi, kas esat nosavārsuši no manis, saka kungs, jo es esmu jūsu kungs.

0: un es jūs uz paņemšu pa vīnam no pilsētas un pa divim no cilts un īvešu jūs uz Sionā. Un es jums dūšu gonus piec manas sirds un jī jūs uz ganēs ar gudrēbu un saprotu. Un, kad jūs augsit un sasavairosit zemētamos dīnos, soka kungs, tad neviens vairs neteiks, kunga derēba škirsts, nevienam vairs neinoks sirds dūma par to, neviens to nepīminās, ne meklēs, ne taisēs jaunu. Timā laikā Jeruzalemes augs par kunga siedekli, un timā sasapulcēs visas tautas kunga vordā Jeruzalemē, un vairs nesekos savas ļaunos sirds nakrītnēbai. Tis ir dīva vords.
1: Pateicība Dīvam.
0: Kungs sorgoj savu gonam pulku. Kungs sorgoj savu gonam pulku. Klausitēs tautas kunga vordus, sludnoja tolajos solos un sokit. Tis, kurš Izraeli izklaidinoja, to sapulcinos kūpā un to sorgos, kai gons sorgoj savu gonam pulku. Kungs sorgoj savu gonam pulku. Jo kungs atbrīvos Jākubu, un jū izglobs no stiproko rūkas, un jī noks un prīcēgi saugs Siona kolnā, un saplūs pie kunga lobumim. Kungs sorgoja savu gonum pulku. Tad jaunava līksmosīs dejā, un jaunekļi prīcosīs kūpā ar siermgalvim, un es jū osaras porviešu prīcā, un jūs mīrinošu un īlīksmošu pēc jūs skumem. Kungs sorgoja savu gonum pulku. Alleluja! Svietēgi tī, kas lobā un krītnā sirdī patur dīva vordu un pacītēbā nas augļus. Alleluja!

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no svāto evaņģeliju, ko uzrakstījis Matejs.
1: Lūdzu, tev, Kungs.
0: Timā laikā Jēzus saciesoja mocekļiem: pasaklausiet, ko nozīmē leidzība par sieieju. Pie katra, kas dzird vordu par valstību un nesaprot, atnok ļaunais un izraun tū, kas bija īsāts jo sirdī. Šis ir tis, kas bija īsāts ceļmulā. Bet īsātais kliņšainā vītā ir tis, kas vordu dzird un tūdeņ ar prīci tū pijam, bet timā nav sakņu, jis ir napastovīgs. Jo socās spaidi vai vojošanas vorda dēļ, jis tūdeņ īsa ļaunui. Bez tur pirkšķim īsātais ir tis, kas vordu dzird, bet pasaules rūpes un bagotēbas viļtēba nūmots vordu, un tas palīk bez augļim. Bet labā zemē īsātais ir tis, kas vordu dzird un saprūt un nas augļus, cits 100 kortēgus, cits 60 kortēgus un cits 30 kortēgus. Tis ir Kunga vords.
1: Slava.

un gūtnējot svāto sarbēliju, lūksimēs, lai Dīvs dod savai baznēcē žielestēbu, ka visos laikos tar ticēgajiem būtu svātī, kas savu dzēvi varūnēgi zīdoja Dīva gūdam. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs, lai ticēgi arī tagad ir gatavi uz cildenim upurim Dīva gūda un cilvēku dvieseļu izpestēšanas dēļ. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs, lai Kungs Dīvs uzmūdināja ticēgajos olkas piec dzēvis svātuma un ar savas žielestēbas spāku, lai aizvaķ jūs līdz kristēgai piļneibai. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs, lai Dīvs dūt, ka izcilu svātu paraugs ar vīnu mudinotu dvieseles uz pašaizlīdzēgu dzēvi. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs, lai Dīva žielestēba vada mūs katru pa taidim piļneibas ceļim, kuri atbilst mūsu spiejam un aicinojumam. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksim, lai īsastoj mīrs Ukrainā un visā pasaulī. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Aizlūksim par mirušajiem, par Aivaru un par Irēnu, Kungs dovajiem mūžēgu svātlēmi dabasūsa. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.

Dievs mūsu radētos un tā uzdara, lai ar tavu mīdves un ticēgi mūžam tīktūs uz tevi bezgaļie gospilnieba salūtu, kas zēvan valdi mūžu mūžus.

0: Slavēts esi, kungs, jūsu madīvs, jo no tavas devības esam sajēmuši maizi, ko tie upurējam šo zemes un cilvēku rūku darba augļu, kas ļūs mums par dzēvības maizi.
1: Madīvs ir mēršams
0: slavēts. Un viena no slapuma, mēs ļūsam tos dievšie bez dalībnieki, kas esi labvīlējies pieņemt mūsu cilvēks. Slavēts esi, kungs, visu madīvs, jo no tavas devības esam sajēmuši vēna, ko tev upurējam. Vēna kūka un cilvēka rūku darba augļu, kas kļūs mums var garīgu dzierīni.
1: Adīvs ir mēršam slavēts.
0: Kungs, pieejam mūs pazemības gora un satriktu sirdi, un lai mūs uber šodien tavā priekšā, kungs Dīvs, ir tev pateikams. Nomazgoja mani, kungs, nu manas nataisnības, un mana grāka mani šķēstēja. Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs es varenais tāvs pieejam un Dievs upere.
1: Lai kungs pieejam šo upere no tavām rūkām par gūgu un slavēsamā portam, par labu mums un visai savai svātējai.

0: Kungs, tevi lūdzam, pieņem dovanas, kuras liekam uz tava oltara, pieminot svēto prīsteri Šarbeliju, un ka tu jam ar šam svētajiem noslēpumiem ļovi sasniegt gūdējumu, tai arī mums dovai pīdūšanu caur Kristu mūsu kungu. Kungs ir ar jums, uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kungu.
0: Pasateiksim kungu mūsu dīvam. Patīs ir cīnīgi un taisnīgi pareizi un pestēšanu nasūši, ka Tev, kungs, svātais tavs, svarenais mūžīgais divs, mēs pasateicam vienmēr un visur savu Kristu mūsu kungu, jo ar Tavu svātu uz brēnu mainu līdzēbu, Tu namitēgi atjaunoji baznēcu ar augļiegu spāku un sniesi mums Tavas mīlestības nodrošinojumu un mudinoji pīsadaļēt pestēšanas noslēpumā, sekojot jūs brēniškēgajam pīmāram un pasaļaunot uz jūs namitēgu broļīgu aizbildnēbu. Todēļ, kungs, arī mēs leidz ar engeļiem un svātajiem Tevi atzēstam, līksmi saucot, svāts, svāts, svāts ir kungs debesis, pulku divas debesis un zeme ir tavas gūdības pilna. Hozanna augstumos svētīgs, kas no kunga bordā. Hozanna augstumos.

0: Tāpēc višķielīgais tāvs, pazemēgi tevi lūdzam, caur Jēzu Kristu to dāvu mūsu kungu, pieejam un svietei šos dovanas, šo pīnasumu, šo svātu navainojamu uperi, ko tevs nācam vispirms par tavu svātu katolisku baznēcu, lieidzā ar tavu kolpu mūsu pāvestu Leonu, ar visiem vēskupiem, un visiem patīsim katoliskos un apostoliskos ticēbas aplīcinotojiem, labvīlējīs dobot tai mīru, sorgu un vīnai savu baznēcu un valdi par to visā pasaulē.
1: Atcerīs kungs savus kolpus un kolpūnes un visus klotasūšus, kuru ticēba un dīvbēba tev ir zinama, par kurim tev upurējam, kas poši tevs nāc šo slavas upuri, par sevi un visim savējim savu dvieseļu pestēšanai, cerot uz globīņu un aizsardzēbu, ir paceļ savas lūkšanas pie tevis mūžēgo dzēvo un patīso dīva.
2: Esot baznēcas kūpēbās, pirms godinājot pīmanam slavējumu un vienmēr jaunavu Mariju, dīva un mūsu kunga Jēzus Kristus moti, kā arī svāto Jēzapavas svātokos jaunavas leikavaini, un tavas svātos apostoļus un mūcekļus, Pīteri un Povalu, Andreju, Jākubu, Joni, Tomu, Jākubu, Filipu, Bartolomeju, Mateju, Seimani un Tadeju, Līnu, Kletu, Klementu, Sikstu, Korneliju, Cipriānu, Laurenciju, Hrizogonu, Joni un Povalu, Kozmu un Damianu un visus tavas svātos ar jūs nūpalniem un aizlaukumiem stiprinājumos iet visā ar tavu paleidzēbu un aizsardzēbu caur Kristu mūsu kungu. Amen.
0: Topies, kungs, lūdzam, pieejam labvēlīgi no mums un no visas tavas saimes šo kalpojumu operi. Vodi mūsu dienas tavā mīrā, pasargoj mūsu no mūžīgos pazušanas un pieskaidi tavu izredzētos pulkam savu Kristu mūsu kungu. Amen. Dievs tevi lūdzam labvēlīgs darēt šo pīnasumu pilnībā svietētu pieejamamu, atzētu goreigu un labpateikamu, lai tis mums kļūst par tavu mīļoto dālu mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni, savu cīšanu brīkšvakarā. Es paiemi maizi savos svātojus un ciņemos rūkos un pacielis acis uz dabasim, uz tevi dīvu, savu visvarenu tāvu, tev pasteigam svietē lauze, un deve saviem mocekļiem sacēdams, jemiķ un iedit nu tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

rēcīgā veidā pie svakariņām iesiņēmē arī šo cildeno bikeri savos svātījus un ciņēmos rūkos un vēlreiz Tev pasatiekdams svietēja un deva saviem mocegļiem sacēdams iemīti un cerīt no to visi, jo Tis ir mūna jaunos un mūšēgos derēba sašņa bikeris, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku bīdūšanai, dori tu mūnai pīmiņai.

0: Lūgti cebas noslāpums.
1: Mēs viestēsim Tavu novi, kungs, un līcinosim par Tavu augšam celšanos, līdz pat Tavai atnokšanai.
0: Tobies, kungs, mēs Tevi kolpjam un Tava svāto tauta pieminot Kristus, Tava dāla mūsu kungas vietīgos cīšanas, ka ir augšana celšanos numerušajiem un gūdības pilnu uzkopšana debesīs, snācam Tavai gūdējumai majestatē no Tavam dovanam, tēru uperi, svātu uperi, navainīgu uperi, mūžīgo dzēves svātu maizi un mūžīgos atpestēšanas bikeri, uzlūkoj Tū ar labvieļību un pieejam Tū, kaila prot pieejami sava kolpa taisnīgu Ābela dovanas, un mūsu ticēba stāv Abrahama uperi, kā arī sova visaugsto prīstera Melhizedeka svātu pīnasumu navainīgu uperi. Pazemīgi Tevi lūdzam visu varenais Dīvs, lai ar Tava svātu eņģeļa rūkom šis upurs teik aiznests uz Tava dabas oltara, Tavas divišķos majestatis prīškā, lai kreis no šo oltara pieejamu Tava dāla vissvātu mīsu un asni, pīsapildam ar ikvīnu dabas uz vietēbu un žielestēbu caur Kristu mūsu kungu. Amen.
1: Atcerīs kungs arī savus kolpus un kolpones, kas ar ticēba zēmi pirms mums ir aizgojuši un atcedus mīrā. Kungs, Tevi lūdzam, jim un visim, kas atcedus Kristu, žalsirdēgļā un īt īprīsnojuma gaismas un mīra valstēbā, caur Kristu mūsu kungu. Amen.
2: Arī mums Tavim grieciegajiem kolpim, kas ceram uz Tavu lielu žalsirdību, ļauj būt sadraudzē pār Tavim svātajiem apustuļiem un mūcekļiem, ar Joni Stefanu, Matiju, Barnabu, Ignāciju, Aleksandru, Marcelīnu, Pīteri, Felicitu, Perpetuju, Agati Lūciju, Agnesi Cecīliju, Anastāsiju un visim Tavim svātajiem. Lūdzam Tevi pīskaitamies jūs pūkam, navas mūsu nūpalna, bet Tavas lielo žālsirdības dienu, caur Kristu mūsu kungu.
0: Caur kuru kungs, Tu visas šos dovanas vienmēr rodi, svādori, dzēvinais vietai un sniedz mums. Caur Jēzu Kristu ar jūnjīmā, Tev dīvam visvarenajam tāvam, svāto garavīņēbā, ir viss guls un slava, visūs, mēlžu, mēlžūs. Amen. Paklausot pestētoju vārdiem un jo divišķu likumu pildot, mēs ar paļovēbu sakam, Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts ar tūp Tavs vārds, lai atnok Tava valstība, Tava vaļa, lai nūtīk, kai debesīs tā ir virdzemes, mūsu ikdieniški un maizi dūd mums šudiņ, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodniekiem, un aivet mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Atpestē mūsu kungs, nu visa ļauno, labvielīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai Tava žālsirdības spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargoti no jebkāda namīra, gaidot svētīgos cerības pīzapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnūkšanu.
2: Jo Tev pīter valstība un spāks un gods mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacīji saviem apostoliem mīres, Jums atstoja savu mīres, Jums dūdu raugies nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvīlīstē dovot mīru un vīņēbu, kad zēvu un valdi mūžu mūžūs.
2: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmār.
2: Un ar Tavu karu.
0: Sniedzit citam mīra zēmi. Pakstekum. Pakstekum. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, dovoj mums mīru, mūsu kunga. Jēzus Kristus mīsa un asinis kūs savīnojam, lai palīdz mums sasniegt mūžīgu dzīvi. Kungs Jēzu Kristu dzīvo Dieva dēls, saskaņā ar Tava gribu un svāto gora līdzdarbībā, to ar savu novi dzēvenoju pasauli, ar savu svāto mīsu un asni, atbrēvē mani no visam unam nataisnēbam un ikvīna ļaunuma, palīdzi vienmēr īvārot Tavas bauslēbas un naļau mani kotnu Tevi škierti.

Lūk, Dieva jārs, kas nuceļ pasaules grākus, svētīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnīgs, kad tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu un man atviesele kļuvusi vasala. Kristus mīsa, lai pasargāja mani, mūžīgai dzēvei.

Kungs neķēru dvieseli pieņemam šo sakramentu un dovana kūsājamam laicīgajā pasaulē, lai ir mums cīdinojums mūžīgajai cēvē. Lūk, uzticamais un gudrais porvaldnieks, kuru kungs izcēlis par savu saimi, lai iztīm laikā dūtu uz

0: Lūksimies. Visvarenais Dievs, lai dabasu mīlests nostiprināja un vairoja goreigu spāku visiem, kas svin svāto Šarbēlija prīstera pīmiņu, lai varam saglabot naskortu mūsu ticēbas dovanu un īt pa mums atklotu pestēšanas ceļu caur Kristu mūsu kungu. Mūsu kunga Jēzus Kristus visdorgošanā litānija, Kirija eleison.
1: Kristu eleison, Kirija eleison.
0: Kristu klausimams.
1: Kristus klausimams.
0: Dievs tāds no dabasim.
1: Apsažādāj par mums.
0: Dievs daudz pasauļa pestētojas.
1: Apsažādāj par mums.
0: Dievs svātais gors.
1: Apsažādāj par mums.
0: Svāto trēdība viņas Dievs.
1: Apsažādāj par mums.
0: Kristus astis mūšīgo tāvi viņas mūšo dāla.
1: Apestējumās.
0: Kristus astis īmīso to dīva vorda.
1: Apestējumās.
0: Kristus astis jaunos un mūšīgos derēbas.
1: Apestējumās.
0: Kristus astis, kas agonijā olīvu dorzā zemes lacēja.
1: Apestējumās.
0: Kristus asnis, kas šaustēšanā plūda.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, kas iešim vainagošanā lāsoja.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, pie Krista izlīdz.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, izpirkums par mūsu pestēšanu.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, bez kura nav pīdūšanas.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, kas Eukaristijā vērdzēja un attērē dvieseles.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis žālslēbas trauma.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis uzvara po ļaunajiem gorim.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis mūsegļos drūsme.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis aplīcinotoju stiprums.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, no kura tūp jaunavas.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis spāks porbaudējumu sasūšajiem.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis vērdzējums strodojušajiem. Kristus asnis mīrinojums raudūšajiem.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis gondarietoju cerēba.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis atvīglojums mierstūšajiem.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis siržu mīrs un maigums.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis mūžēgos dzēvēbas dzēves nūdrūšinojums.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, kas atbrēvoja dvieseles no šķēstēšanas guns.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, kodras slavas un gūdavis cīnieks.
1: Atpestējumās.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasaulio grākus.
1: Atlaidums, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasaulio grākus.
1: Uzklausimies, kungs.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasaulio grākus.
1: Apsažādāj par mums.
0: Tu esi mūs atpiercis, kungs, ar savu asni.
1: Un esi mūs padarījis par valsti mūsu dīvam.
0: Lūksimies, visvarenais mūžīgais dīvs, tu esi īcielis savu vīnzimušu dālu par pasaulio pestētoju un esi ļovis sevi porliukt ar jo asni. Tev lūdzam dūt, lai pīnocēgi gūdinojam mūsu pestēšanas iznokumu un pasateicu tam asam pasargoti no ļaunuma laicīgajā dzēvē un varam prīcoties par mūžīgu olgu debesīs caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums,
1: lai
0: kunga vords ir slavēts, mūsu palīdzība kunga vordā, lai jūsu svietības varenais Dievs tāvs un dāvs un svātais gors. Dieva žīlestība, lai jūs pavada.
1: Pateicība Dievam.

0: sokam strodot jau 8 reitā.
1: Starptautisko notikumu apskats.
2: Veseli cīniemi Latgales radio klausētoji, mani sauc Laura Sondere, izvērsmēs pasauļu notikumos. Ukrainas armija nedēļas laikā ir veikusi lidrobotu uzbrukumus Valdberijas noliktavam 552 tūkstošu kvadrātmetru platēbā, jau apmēram 10% NITOS tirdzniecības platformas noliktavam. Te balstoties publiski daiemajiem datiem, aprieķinojas laikraksts,

0: komersanti. Provizoriskie uzbrukumi noliktavām notikuši elektrostaļā Krīvejas Moskavas apgabalā, Kotovskā, kas atcerunās Tambovas apgabalā, Ņevinnomiskā Stavropolis apgabalā i Krasnodarā. Pagojušajā naktī Ukrainas bruņotīs spēki ar droniem uzbruka vēl vienai noliktavai, kas atcerunās Voroņežas apgabalā. Rēģējot iz notikušo pordevēju sociālajos teiklos bādē, ka ir zaudējuši preces miljoniem rubļu vietēbā. Savpus tēmikļa izdevums Važnī istorija ir apriekinojis, ka zaudējumi varētu sasniegt vairākai 100 miljardus rubļu, jeb apmēram 1,1 miljardu eiro. Pēc tam, kad Ukraina izvērsus atbildes trīciņus, kas mērķēti iz Valdberijas loģistikas noliktavam, sociālos teiklus ir porpludinoši cieši biedēgu dzīvotāju video iz ziņas, kuramos jī pauž savus pordzīvojumus. Krīvijā Zveņģorodas apgabalā vakar nozagosīs vismodernokais iznicinotojs Su-57, ziņoja Kremļam pītuvinotais tēmekļa izdevums Ostorožna Novosti, kā arī ar armiju saistītī Telegram kanāli. Saskaņā ar sokotnējiem ziņom pilotim ir izdevies katapultēties. Tikumā ASV valsts sekretārs Marks Rubio ceturtdien Filipīnu galvaspilsētā Manilā ticīs ar Krīvejas orlītu ministru Sergeju Lavrovu, tai paviestīja ASV valsts departaments. Rubio i Lavrova tikšanos notikus Dinvida Austrumāzijas valstu asociācijas orlītu ministru saīsmes laikā, ja apsprīdā ASV Krīvejas attīcības kairē vajadzēbu izbeigt Krīvejas Ukrainas karu, sacēts valsts departamenta paziņojumā. Pēc saīsmes ar Lavrovu, runājot ar žurnālistiem, Rubio sacīja, ka ASV viss ir gatava uzīmtīs konstruktīvu lūmu, ka palīdzētu izbeigt karu Ukrainā. Bet Eiropas valsts vakar beidzot vienojās par jaunu sankciju paketi pret Krīveju, tai paviestīja Eiropadomes prezidents Antonio Košta. Vienošanos dabota pēc vairāku nedēļu sarunām, jauno sankciju korta nav tik stingra, kā bija sokutnējā īdomots. Itamā sankciju kortā īsaldāts naftas cenu grīstu lēmens. 21. Sankciju paketes pieimšana aizkavē vairāku dalē valstu ībuldumi pret dažādiem īrūsinotiem elementiem. Turpinājoties konfliktam tivajos austrumos pastiprinās arī sprīdze Turcijas Izraēlas attīcēbos, ko aplīcināja abu valstu amatpersonu oso retoriku un savstarpēju pormetumi, izietos dinamikas fona pazarodījušās spekulācijas par īspējumu militāras konfrontācijas risku. Vienlaikus dumstarpēbas starp abiem valstim, kuri viens no centrālajiem elementiem ir Palestīnas veicojums, rodīs portup sacensībā par plašoku strateģisku ītekmi ne tikai tivajos austrumos, bet arī Āfrikas kontinentā. Viestei sabiedriskais mēdījis. Bet Irāna atbalstūši Jemenes hutīšu namierinieki trešdien uzņēmās atbildību par trīciņiem diviem Saudu Arābijas naftas tankuģiem Sarkanajā jūrā, potenciāli atklojot jaunu fronti ASV-Irānas karā, kas skar visu reģionu. Hutīšu uzņēmās atbildību laikā, kad ASV soka jaunus trīciņus militāriem mierķim Irānā, uzbrukot itai valstī 12. Nakti pēc kortes. Tikam pie mūsu kaimiņiem Igauņiem, 30 cilvēku iniciatīvas grupa Igaunijas prezidenta amatam aicina virzēt klavīru fabrikas Estonija vadētoju Indreku Laulu. Atklotos viestuļus parakstētoju, kuru vidē ir uzjiemie kultūras darbinīki akadēmiskos idis porstoju, izvēli pamatoja ar Laula spēju uzrunot visas valsts dzīvotojus, kā arī porlīcinošai porstovēt Igaunijai pasaulī. Intervijā Igaunijas sabiedriskajai radijai Lauls apstiprinojas, ka ir pīkrits viestuļas autora aicinojumam izvirzēt savu vordu gaidamajam balsojumam. Bet vairākos Eiropas valstīs turpinā plūsēties savvaļas gunsgrāki. Tam izaplatēties paliec korstēsi sausais laiks, kas skors Dinvidu Eiropu. Gunsgrāki izcēla šīs laikā, kad Dinvidu Eiropa piedzēvoja vēl vienu spiecēgu karstuma periodu. Dažī temperatūrē porsnīdzu 40 grādu pie Celsija. Korsto vosara ilalais gunsgrāku skaits, kur tev reizi aktualizējas vaicojumu par klimata pormaiņam kā būtisku faktoru itamos nelaimēs. Eisumā, Francijā un Spānijā evakuēti tūkstošiem cilvēku, Sicīlijā plūsās vairoki desmiti gunsgrāku, i karstuma viļņi padara savvaļas gunsgrākus vissmogokus. Paldies, ka klausētājs starptautiskos notikumu apskatu, lai jūsim labs i mīreiks nedēļas gals.
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta Pasaules kontekstā saturu atbildīja MG Latgales balss.

0: Balīts kūpā ar Latgales radio. Pareizs laiks 9 nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Lai paplašinotu ierobežojumus Krievijas un Baltkrievijas izceļšanas preču importam un turpinotu sniegt atbalstu Ukrainai, Saimā 23. Jūlijā galīgajā lasījumā pieņēma par steidzamiem atzētos grūzījumus Ukrainas civilīdzīvotoju atbalsta likumā. Tie paredz noteikt nacionālu importa aizliegumu. Taitam agresoru valsts izceļsmes rūpnīcēbas preciam, kā gromotas, laikraksti, video spēļis, sporta precis rūtaļītas apģērbi un opovi. Aizlīgums atsatīksīs arī šo preču importu no citam trešajam valstim, ja to izceļsmes valsts ir Krīveja vai Baltkrīveja. Precīzo aizlīgumam pakļautu preču sarakstu noteiks ministru kabinets.

Likums jaunīs regulējums aptver arī atsevišķas preču grupas, kas var tikt izmantotas propagandas vai dezinformācijas izplatēšanai. Tā ir noteikts, ka ministru kabinetam līdz 1. Martam un turpmāk katru gadu būs joizvietē importā aizlīguma ietekme uz Latvijas sabiedrības drošību un sabiedrības interesēm. Likums tosīs spākā nākamajā dienā pēc to izsludinošanas. Un likumā noteiktīs importa aizlīgums būs spākā līdz 2027. Gada 1. Jūļam. No 24. Līdz 29. Juļam Jēkabpilī un tos apkārtnī notiks NATO daudz nacionālos brigādes Latvijā militāros mocēbas Serpent Forges, kuru mierkis ir pilnveidot medicīniskos evakuācijas spiejas. Mocēbu laikā Jēkabpilī un tos teritorijā, kā arī uz publiskiem ceļiem, būs redzama sabiedroto valstu karavēru un militāro transporta ļeidz. Līdzekļu porzavītošanos. Militāro mocēbu laikā sabiedroto valstu karavēri pilnveidos kaujas operācijām atbilstošu medicīnisko atbalsta plānošanu un īstenošanu, tostarp cītušu evakuāciju. Tiks arī trenētas pieeja nodrošinot nepārtrauktu medicīnisko aprūpi, veicot praktiskus treniņus realitātei pītuvinotos operāciju apstokļos.

0: Lai uzlabotu ceļu satiksmes drošību un veicinātu atbildīgo autovadētoju reicību, Daugavpiļī darbu sokušas divas automatizētas satiksmes uzraudzības sistēmas jeb vidī luksafori. Īkortas uzstādētas 18. Novembra un Valkas īlas krustojumā, kā arī 18. Novembra un Varšavas īlas krustojumā. Automatizētā režīmā fiksē transporta līdzekļu skaitļu krustojumu, kā aizlīdzu krustojumu signāla, kā arī ceļu satiksmes noteikumu pārkopumus. Sistēmā pozējas luksusforu signālu un transportu līdzekļu kustēlu, nulis Tāpat īkortes spēja atpazēt un klasificēt dažādus transporta līdzekļus, noteiktu atcerašanos vietu un kustības trajektoriju, kā arī apkūpa informāciju par satiksmes plūsmu krustojumos. Līdzīgi tehniski risinājumi satiksmes drošības uzlabošanai darbojās arī citos Latvijas pilsētos, tostarp Līpojā, Reigā un Jūrmalā.
1: Laika.
0: Dīnā dabas uz turpinos kloti mokuņi, bet brēžam tie arī skaidrosīs un uzspēdās saule. Galvenokot centrālijos un austrumu rajonos gaidams aizlaicīgs ļeids, vītojam īspījams arī pārkjuņa nagais. Vies turpinos pūst lānai un maksimālo gaisa temperatūra būs plus 17, plus 21 grāda rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: kas itimā nedēļā svarīgs? Jūsu uzmanībai Daiņam Jartāna komentārs. 2025. gads maijā starptautisko koalīciju nolēma izveidot tribunālu, kas izmeklētu agresijas nozīgumus pret Ukrainu. Ir pagojis gads. Cik toļi ir progresējis tribunāla darbs, kura mērķis ir saukt pie atbildības Krīvijas politiskos un militāros vadītājus? Latvijas purstos ir bijušais Latvijas prezidents Egils Levits intervijā lvportāls.lv norādījis, ka juridiskais darbs pie tribunāla izveides ir pabeigts, ka viss īs labi tribunāla praktisko izveide prasīs vismaz divējus godus, itis atcerasīs Hāgā. Pēc Levita dūmam tribunāla galveno nūzēme nav tis, ka cilvēks teik ielikts cītumā, bet gan tis, ka tīsas procesā tīsa atkloja dokumentē un nūvērtē attīcēgu nūzīgu. Piemērs ir Nirnbergas tribunāls, kad izveidojās precedents tīsot bez apsūdzēto klotbūtnis. Nacists Martins Bormans tika apsūdzēts, jam tika pīsprīst novisūts, kas natika izpildēts, jo jis natika nūgilts. Kā nūroda Levits tribunāls Hāgā pieteis krīvēja samatpersonu dalēbu kara nūzīgumus, nūzīgumus pret cilvēci īspējams genocīdā, piemēram bārnu nalikumēgā izsūtīšanā. Egils Levits arī nūroda, ka starptautiskos tīsēbas itūšāk piedzēvo lelu porbaudēmu. Par to, ka tīsēba porkopšana itūšāk ir sasnīgusi taidu lēmeni, kāds nav redzēts nūtro pasauļa kara. De to vajadzēja tāda īpaša tīsa. Vismaz īta Eiropā mēs vēl skaitam, ka starptautiskos tīsēbas ir loboka starpvalstu attīcēba forma nekā agresijas spāka izmantošana, nūroda Levits. Svarīga ir arī pastrēpot, ka starptautisko krimināltīsa jau ir izdevusi starptautiski saistošus apcītinošanas orderus par augstoku krīvēju samatpersonu apcītinošanu par kara nozīgumim un nozīgumim pret cilvēci. IT ir Vladimirs Putins un Marija Ļvova-Belova. Par nalikumēgu Ukrainas bārnu deportāciju. Bijušais Ukrainas aizsardzības ministrs Šoigu ir bruņoto spāku ģenerālštāba priekšnīgs Valerijs Gerasimovs par mērķtiecīgiem uzbrukumiem Ukrainas civilajai enerģētikas infrastruktūrai. IT orderi nozīmēja, ka vairāk nekā 120 valstīm visā pasaulē ir juridisks pienākums apcītinot tos personas, ja tos iebrauks jūs teritorijā. Kas itimā nedēļā svarīgs? Mūsu otro tēma būs par ekonomiku Eiropas Savienībā, īpimūsim Latgulā. Lielāko Vācijas autoražotāja Volkswagen vadība ir paziņos, ka uzņēmumam īspējams būs jāatlaiž apmēram 50 tūkstošus darbinieku visā pasaulē. Tamā skaitā arī jomētas uzņēmumā Audi, Porsche, Bugatti, Škoda. Īpriekš mēdīji ziņo, ka var atlaist daža 100 tūkstošus darbinieku. Viens no galvenos iemeslu, ko Volkswagen ir jopījami tik radikāli lēmumi, ir navariešana konkurēt ar Ķīnas autoražotojiem, kuri daboja vislielāko tirga daļu Eiropā. Tokai nūroda izdevums Business Insider, Volkswagen grupa jau godim Ķīnu ir redzējusi kā savu mašiņu pordošanas vītu, bet, kad Ķīnas tirgs soca klibot, vots uzņēmums tam nebija gotovs. Situācija ir tāda, ka visi Eiropas autoražotoji zaudēja tirgus dalību. Itošāk Ķīnas produkcija aizem vairāk kā 15% no Eiropas elektroautomobiļu tirga. Bet ko itamā situācijā darīt? Eiropas komisija apzināja vajadzēja rēkoties, kab globtu vītījus autoražotojus, Brisele plānoja uzlikt augstokus tarifus iz Ķīnā ražotos mašiņu importa. Bet Eiropa itūšāk saskarās ar daudzam citām problēmām – dzēvis dordzēbu, sātu trūkumu, īpaši lielokajos pilsētos, dzēvotoju nūvacošanu darba spākai prasme trūkumu ide augušu sociālu navīnlēdzēbu. Kā ir risinot tos problēmas? Eiropas Savienības sātu programmām dašķērus 43 miljardus eiro, teiks rodot, ka paotrinot būvniecības atļauju izdošanu, samazinot būvniecības izmaksas ja atvieglot valsts atbalsta sniegšanu sociālajiem mojūkļiem. Tāpat vēl daudz vairāk cilvēku ir nabadzības riskā, nekā tam vajadzētu būt. Kā viestēja ziņu aģentūra DPA, Vācijas rūpnīcēba zaudēja vairu darba vītu. Itūšāk tražošanas nūzarā katru mienesi teik zaudātas ap 15 tūkstošus darba vītu. Baidzamajos 12 mienešos itis skaitlis ir bijis 174 tūkstošus, bet vairoki 100 tūkstošu darba vītu tamā pašā laikā ir breivas. Kā redzam, Latvijā nav vienīgo, kas saziskarās ar līdzīgiem izaicinājumiem, bet kāda ir sociālo situācija Latgulā? Dati līdzināja, ka vairāk nekā 76% Latgales saimistēbu piedzēvoja pastovēgas finansiālas grūtības kasdīnas izdevuma sekšanā. Latgulā ir liels ilgtermiņa bezdarba risks, īpaši pirms pensijas vecuma dzīvotojiem ar zemu cīvīdēju izglītības līmeni. Itūšāk caimā tiek izskatīts Latvijas austrumu teritorijas attīstības likums, kura mērķis ir taišņi novērst Latgales ilgtermiņa sociāla-ekonomisko atpalīdzību. Likumā iekļauts atbalsts sātu pieejamības veicinošanai infrastruktūras uzlabošanai. Tiek akcentēta arī latgalīšu valodas ivītijos kultūras identitātes aizsardzība, kā arī informatīvos telpas drūšēba. Tokvēl nozinām, kādā versijā likums tiks pieimts. Itamā nedēļā atbildīgo saimas komisija izskatīja likumprojektu Latvijas austrumu teritorijas attīstības likums. Atbalstīja Vidzemes planošanas reģionu priekšlikumu iekļaut Valkas, Smiltenes, Gulbenes, Modonis pašvaldības papildus Latgales planošanas reģionu Jālūksnis pašvaldībai. Komisijas locekļi pret itū pieeju naībilda īpīkrita itū nūstoja palsts saimas sēdā. Tas zēmāja, ka līdzekļi, kurus varētu dašķiert speciāli Latgulē īpīrobežas pogastim, tiks sadalēti pa daudz plašoku teritoriju. Paldies, ka klausāties Daņam Jartāna komentāru.
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MGA Latgales balss.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Ceturtdienas, 23. jūlijā raidījumā pāvests apmeklēja ar rietumu mūku dzīves pamatlicēja svētā Benedikta piemiņu saistītās vietas Subjako, kas Telgandolfo notika Leonam 14. veltīts koncerts. Svētais tevs ir nosūtījis vēstuli ASV vīriešu klosteru ģenerālpriekšnieku konferenci sakarā ar tās izveidošanas 70. Gadskārtu. Šodien baznīca godina Eiropas debesīgo aizbildni svēto Brigitu par viņas dzīves veikumu un kristīgās ticības liecību pastāstīs Sandra Krupenko. Redzīmu noklausīties aicina Inese Šteinerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
2: Jūlija priekšpusdienā, atgriežoties no svētās trīspienības svētnīcas Valle Pietrā, pāvests piestāja Subjako, kur apmeklēja divus benediktiešu klosterus. Leons 14. Lūdzās Sacro Specco grotā, kas saistīta ar svētā Benedikta monastiskās dzīves sākumu, un tikās ar benediktiešu kopienu.
1: Svētā Benedikta klosterī pavests apskatīja klostera kompleksu un uz brīdi apstājās klusā lūkšanā pie 13. Gadsimta freskas, kurā attēlots svētais Francisks no Asīzes. Klosterī esošajā grotā, kur saskaņā ar tradīciju svētais Benedikts aizvadīja vientuļnieka dzīvi, svētais tevs noskūpstīja svētā tēla ceļgalu. Pēc tam kopā ar klatesošajiem Leon 14. Noskaitīja lūkšanu tevs mūsu.
2: Leons 14. Apmeklēja arī netālu esošo svētās scholastikas klosteri. Tur viņš ieturēja pusdienas kopā ar benediktiešu kopienu, kā arī apskatīja klostera galerijas un ēkas. Atvadījies no benediktiešu mūkiem, pāvests devās atpakaļ ceļā uz Castel Gandolfo, kur viņš pavada vasaras atpūtas periodu.
1: Subjako, kas atrodas aptuveni 70 km uz austrumiem no Romas, ir viena no svarīgākajām vietām, kas saistīta ar Eiropas aizbildņa svētā Benedikta no Nursijas dzīvi. Tieši šeit, 6. Gadsimta sākumā, topošais benediktiešu ordeņa dibinātājs vairākus gadus dzīvoja kā vientuļnieks alā, kas mūsdienās ir Sacro Specco klostera sirds. Ar laiku ap viņu izveidojās 12 monastiskās kopienas, dodot sākumu benediktiešu garīguma tradīcijai rietumos.
2: Svētās holastikas klosteris ir vienīgais saglabājies no senajiem svētā Benedikta dibinātajiem klosteriem, kurā vēl šodien dzīvo benediktiešu kopiena. Subjako ir slavena ne tikai ar saviem senajiem klosteriem, bet arī ar pirmo tipogrāfiju Itālijā.

0: sestdien, 18. jūlijā, pulksten 21. Castel Gandolfo apustuliskās pils pagalmā norisinājās īpašs notikums – koncerts par godu pavestam Leonam 14. To organizēja Albano diecēzi kā tuvības, pateicības un cieņas apliecinājumu pavestam viņa vasaras uzturēšanās laikā Castel Gandolfo.
1: Svētā tēva atgriešanās diecēzes teritorijā, norādīja Albano bīskaps Vincenzo Viva, ir piepildījusi ar prieku vietējo baznīcu un šeit dzīvojošos cilvēkus. Bīskaps pauda

0: nacionālo un starptautisko konkursu laureāts.
1: Pēc tam pianiste Rozanna Tomāzi Golkāra uz klavieriem izpildīja skaņdarbu Norma Liels mīlas stāsts, brīva fantāzija un variācijas klavierēm un orķestrim. Tas ir Vincenzo Bellini šedevra aranžējums.
0: Solistus pavadīja 55 mūziķu orķestris i mūziķi di Parma, diriģenta Piera Carlo Orici vadībā. Viņš kopš 2006. gada pilda Brešas un Bergamo starptautiskā klaviermūzikas festivāla mākslinieciskā direktora pienākumus un pasniedz diriģēšanu Brešas Luka Marencio konservatorijā. Savas karjeras laikā viņš ir diriģējis vairāk nekā 80 orķestrus.
1: Koncerta noslēgumā Leons 14. teica īsu uzrunu atgādinot, ka karu un krīžu laikos mākslas un mūzikas skaistums ir neaizstājams līdzeklis, kas atgriež cilvēkam cerību, dziedina sirdis un palīdz pacelt skatienu uz Dievu.
0: Mēs dzīvojam pasaulē, kurā trūkst skaistuma, ir daudz problēmu. Karu, konfliktu, naida, vardarbības, bezdarba un daudz kā cita. Iespēja sanākt kopā šādā situācijā ir patiesi liela dāvana, jo tā mums atgādina, ka eksistē kaut kas lielāks, ka katrs vīrietis un katra sieviete, mēs visi kopā, varam atklāt skaistumu, kas plūst no sirds uz sirdi un palīdz mums redzēt un pacelt skatienu uz debesīm, sacīja pavests Leon 14.
1: Jūs zināt, ka nedaudz vairāk kā pirms mēneša es apmeklēju Spāniju, un šī ceļojuma moto bija tieši pacelt savas acis uz debesīm. Mūzika un māksla palīdz mums saredzēt to, kas patiesi ir viena no labākajām cilvēka būtības daļām. Piebilda svētais tēvs, pārdomājot par mūzikas un mākslas vērtību, kas aicina cilvēkus pacelt skatienu pāri ikdienas grūtībām, lai saskatītu skaistumu, kas ved pie Dieva un atgriež mums cerību.
0: Pateicības vārdus Leon 14. veltīja mūziķiem. Liels paldies māksliniekiem, kuri mani dziļi aizkustināja. Paldies Albano diecēzi, kas mums dāvāja šo brīnišķīgo koncertu. Un jums visiem, kas esat šeit, jo šajos skaistuma mirkļos mēs patiesi spējam piedzīvot kaut ko lielu. Proti, daudzējādā ziņā iegremdēties tajā, ko Dievs vēlējās – radīšanas skaistumā, sacīja pavests.
1: Koncerta programma apvienoja divus izcilus itāļu mākslas pārstāvjus – Nicolo Paganini un Vincenzo Bellini. Šos abus skaņdarbus vieno melodiskuma stīga muzikālā ceļojumā, kas apvija instrumentālo virtuozitāti ar operas valodu. Jo īpaši jauna operas Norma interpretācija klavieru un orķestra izpildījumā atveidoja galvenās varones ceļu no sāpēm līdz piedošanai un pašuzupurēšanās, pārvēršot personīgo stāstu par universālām pārdomām, par mīlestības spēku un mieru, par spēju, kā tas labi ilustrēts libretto, atbalsoties pat gaisā, ko satricinājuši kara vēji.

Pāvests Leons 14. Mudina konsekrātās personas sniegt saskaņotu, priecīgu un patiesu liecību par Kristu. Svētais tēvs nosūtīja vēstuli saistībā ar Amerikas Savienoto Valstu vīriešu klosteru ģenerālu priekšnieku konferences izveidošanas 70. Gada dienu. Pasākums notiek no 20. Līdz 23. Jūlijam ASV pilsētā Phoenixā, Arizonas štatā. Atsaucoties uz svētā Jāņa

0: Pāvila otrā mācību, pāvests Leons 14. aicina novērtēt klostera kopienas dzīves vērtību.
1: Sanāksmes tēma Vienoti Kristū kopienas dzīve šodien mudina pārdomāt veidus, kā stiprināt un atdzīvināt kopienu, kas ir vissvarīgākais klostera dzīves liecības avots. Dalībnieku uzmanības centrā ir visdažādākie jautājumi, sākot no paaudžu pēcticības līdz veidiem, kā padziļināt ordeņu un institūtu locekļu garīgo dzīvi.
0: Svētais tēvs aicina uzskatīt kopienas dzīvi par ceļu uz svētumu, kā arī par iedvesmas, liecības un apustuliskā spēka avotu. Dzīvē, kurā viss ir kopīgs, sākot no materiālajiem labumiem līdz garīgajai pieredzei un apustuliskajiem centieniem, neredzami klātesošs ir augšām cēlušais kungs. Leons 14. Izsaka cerību, ka šīs pārdomu un lūkšanu dienas palīdzēs atklāt ceļus, kā stiprināt brālīgo vienotību, lai kopienās un apustuliskajā kalpošanā sniegtu priecīgu liecību par Jēzu Kristu. Noslēdzot vēstuli, pāvis uztic sanāksmes dalībniekus vissvētākās Jaunavas Marijas, baznīcas mātes aizbildniecībai un dot visiem savu apustulisko svētību.

Vatikāna radio klausītāji, šovakar dzirdēsim par Svēto Brigitu. Misionāra Svētā Brigita dzimusi 1303. Gadā Zviedrijā, ietekmīgā, bagātā un ļoti labi izglītotā ģimenē, kas aizņēma augstus amatus ne tikai laicīgajā varā, bet arī baznīcā. Kanonizācijas lietā bija norādīts, ka vēl nedzimusi viņa pieredzēja īpašu žēlastību. Pirms Brigitē dzimstot, viņas māte ceļoja ar kuģi un par brīnumu tika izglābta no nāves, kuģim ejot bojā. Pirmos savus 12 gadus līdz mātes nāvē Brigita dzīvoja Finstā, kur pieredzēja divus stiprus neaizmirstamus notikumus, par kuriem viņa stāstīja savam bikstāvam. Stāsts bija šāds. Reiz 7 gadu vecumā viņa gulēja gultā neaizmigusi. Pēkšņi pie gultas viņa ieraudzīja altāri. Virs altāra sēdēja kundze spožās drēbēs. Kundze turēja rokās dārgu kroni un pasauca Brigitu. Sadzirdējusi, Brigita ātri piecēlās no gultiņas un pieskrēja pie altāra. Kundze pajautāja, vai tu gribētu šo kroni, un kad Brigita atbildēja jā, kundze uzlika viņai galvā kroni, tā, ka viņa sajuta tā svaru. Meitene atgriezās savā gultiņā un vīzija izgaisa. Taču Brigita to nekad neaizmirsa. 10 gadu vecumā Brigita dzirdēja sprediķi par Jēzus Kristus ciešanām. Nākamajā naktī viņa redzēja krustā sisto Kristu, un viņš tai teica, paskaties, kā es ciešu. Viņa nodomāja, ka Jēzus ir tikko kā krustā sists, un sapnī pavaicāja, kungs, kas tev to izdarīja? Jēzus teica, visi, kas nicina un aizmirst manu mīlestību, tie to ir darījuši. Pēc tam viņa pamodās un no tās dienas Kristus ciešanas aizdedza tik karstu mīlestību viņas sirdī, ka viņa nevarēja domāt par Kristu bez asarām. Reiz Brigita rotaļājās ar savām vienaudzēm, un viņai uz mirkli parādījās sātans, šausmīga, bezformīga būtne, ar daudzām rokām un kājām. Pārbijusies, viņa aizskrēja uz savu istabu, kur viņu mierināja domas, ka sātans nevar viņai neko nodarīt, ja viņa stāvēs līdzās krustā sistajam kungam. Tikai pēc vairākiem gadiem viņa pastāstīja par šīm šausmām savai tantē. 13 gadu vecumā Brigita bija saderināta ar Ulfu Gudmarsonu, 5 gadus vecāku jaunekli. Laulība bija laimīga. Brigita dzemdēja 8 bērnus un lieliski tika galā ar saviem pienākumiem, kā saimniece lielajā pilī. Viņa bija paklausīga savam vīram, jo saprata paklausības nozīmi. Laulība ilga 27 gadus līdz vīra nāvē. Kopā ar Ulfu viņa gāja tā laika klasisko svētceļojumu uz Santiago de Compostelu pie apustuļa Jēkaba pīšļiem, pa ceļam apmeklējot Francijas svētvietas. Atgriežoties mājās pa ceļam Arras pilsētā Francijā, Ulofs saslima un bija bažas, ka viņš tur var mirt. Lūkšanā Brigita versās pēc palīdzības pie svētā Denisa, Francijas aizbildņa. Svētais viņai parādījās un nomierināja, apsolot, ka Ulofs atgriezīsies Zviedrijā. Vīra izveseļošanās būs pierādījums, ka Dievs izvēlējās Brigitu, lai atklātu pasaulē kunga gribu. Šis ceļojums Brigitai bija ļoti svarīgs, jo atgriezušies mājās, viņi abi ar vīru viens otram apsolīja veltīt atlikušo dzīvi Dievam. Ulofs nomira 1344. Gadā, pēdējos savas dzīves gadus pavadījis Alvastras klosterī un nomira lielā brāļu cieņā. Pēc vīra nāves Brigita visu savu bagātību izdalīja bērniem un nabagiem, pārtrauca laicīgās saites un sekoja pazemīgajam Kristum. Viņa atstāja savas mājas un apmetās namiņā pie Alvastras klostera, apsolījusies noliedzot sevi, pieturoties pie stingras noslēgtas dzīves un klostera stingrības. Brālība nebija ar to mierā,
kāds vecs dievbīgs mūks piktojās, kam dēļ šī sieviete dzīvo klosterī pretēji mūsu regulai un veido jaunas tradīcijas. Lūkšanas laikā viņš saņēma atbildi, ka šī sieviete ir dieva draudzene, kur atnākusi uz klosteri savākt ziedus, kas atgriezīs cilvēku veselību pat tiem, kuri dzīvo uz jūras un tālākajos zemes nostūros. Kaut arī brāļi turpināja dusmoties, šis mūks, kurš saņēma vairāk zīmju un pierādījumu, patiesi atgriežoties ieticēja Brigitas misijai.

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks 10 nu reita.
1: Diva tava un daula un svato gura būrā. Amen. Tavs mūsu, kas esi debesī, svietēts, lai tup tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek, kā ir debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pidod mums mūsu porodus, kā arī mēs pidodam saviem porodņīgiem. Un naivēt mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Trešo daļa – sopēgo. Pirmais noslāpums – Jēzus Getsemānes dorzā. Dīvs ik vienas žālsirdības un lobuma olūts, tu parodēji grieciņīgu dzīdinošana ceļus. Gavieņi, lūkšanu un žausardēvas dovanu. Žielīgi uzlūkoja mūs, kas atzīstam savu navarību, lai vainis smoguma numokti, mēs vienmēr runām tavas žausardēvas atbūstu. Tavs mūsu, kas esi debesī, svietēts, lai tup tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek, kā ir debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pidod mums mūsu porodus, kā arī mēs pidodam saviem porodņīgiem, un naivēt mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsvīcinota Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsvīcinota Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ījimto, lūdz par mums, kas steidzamēs pie tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizvēta visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Utrais noslāpums – šaustēšana. Huns mūsu dīvs, tevi lūdzam, palīdzi mums, dedzēgi leidzinoties tavam dālam mīlestībā, kas mīļodams pasaulī atdeva sevi novēji. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tup tops vārds, lai atnāk tavu valstība, tavs prots vai nūteik, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dot mums šodien un pidot mums mūsu porodus, kai arī mēs pidodam saviem porodņīgiem un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Āmen. Izsveicinota Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicinota Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicinota Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicinota Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicinota Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicinota Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicinota Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicinota Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicinota Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicinota Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžīgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka iemto, lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis. Mums Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizvēta visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga Tava žālsirdība. Trešais noslēpums – ruņošana Jēškim. Visvarenais, mūžaigais Dīvs, lai es nāktu cilvēkim pazemības paraugu, pestētojas saskaņā Tavu gribu, pieejama cilvēcisku mīsu un uzajama Kristu. Lūdzam, dod mums saprast jo cīšanu jāgu un kļūt cīnēgim liesdalībai jo augšam ceļšanām. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pīdot mums mūsu porodus, kai arī mēs pīdodam saviem porodņīgiem un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Gūts lai ir Tāvam un Dēlam un Svētajam Garam, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka iemto, lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis. Mums Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizvēta visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga Tava žālsirdība. Ceturtais noslēpums – Krista nešana. Dīvs tu vēlējis, lai tavs dāvs mūsu dēļ uzajam Krista cīšanas un taidējādi atbrēvoj mūs no ienaidnīka vāras. Mums tavim kaupim dūt imontot augšam ceļšanu žēlestību. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek, kā ir debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dienišku maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu porodus, kā arī mēs piedodam saviem porodnīkiem. Un neieved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu nāves stundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ījimto, lūdz par mums, kas steidzamēs pie tevis. Mums, Jēzu, pidot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizvēt visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Piktais noslēpums nove uz Krista. Dīvs tavs vienzimušai daudz pildot tavu gribu, pieema Krista novi, lai atpestētu cilvēku dzimumu. Tevi lūdzam, mūs, kas esam īpazinuši šo noslēpumu virs zemes, dori cīnēgus, kai augu imontot pestēšanas augļus debesīs. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek, kā ir debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dienišku maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu porodus, kā arī mēs piedodam saviem porodņīkiem, un neieved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ījumto, lūdz par mums, kas steidzamēs pie tevis. Mums, Jēzu, pidot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizvēt visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Es ticu Dīvam, visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam un Jēzum Kristum, jo vienzimušajam dālam, mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, citīs Poncija Pilāta laikā, kristāsis, numiris un apbedējis, nukopis eļņē, trešajā dīna augšām cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs, siet pie Dīva visvara no tāva labos rūkas, no kurinisīs atnoks tīsote dzēvūs un mirušūs. Es ticu svātajiem goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšām ceļšanai un mūžēgajai dzēvei. Āmen. Litānija visvatokos jaunavas Marijas gūdam. Kīrie eleison, Hriste eleison, Kīrie eleison. Kristu klausi mūs, Kristu uzklausi mūs. Dīvs tāvs no dabasim, apsažāloj par mums. Dīvs daudz pasaulē pistētojis, apsažāloj par mums. Dīvs svātais gors, apsažāloj par mums. Svato Trejadība, viens Dīvs, apsažāloj par mums. Svato Marija, lūdz Dīvu par mums. Svato Dīva dzemdētoja, lūdz Dīvu par mums. Svato Jaunavu Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Kristus Mote, lūdz Dīvu par mums. Baznīcas Mote, lūdz Dīvu par mums. Žālsirdības Mote, lūdz Dīvu par mums. Dīva Žielestības Mote, lūdz Dīvu par mums. cerības mote, lūdzu Dīvu par mums. Viskaidroko mote, lūdzu Dīvu par mums. Viskeistoko mote, lūdzu Dīvu par mums. Naizkārto mote, lūdzu Dīvu par mums. Jaunavēgo mote, lūdzu Dīvu par mums. Vismeļoko mote, lūdzu Dīvu par mums. Breineigo mote, lūdzu Dīvu par mums. Loba pādūma mote, lūdzu Dīvu par mums. Radētoja mote, lūdzu Dīvu par mums. Pestētoja mote, lūdzu Dīvu par mums. Visgudroko jaunava, lūdzu Dīvu par mums. Gūda cīnēgo jaunava, lūdzu Dīvu par mums. Slavējamo jaunava, lūdzu Dīvu par mums. Spiecēgo jaunava, lūdzu Dīvu par mums. Labsirdēgo jaunava, lūdzu Dīvu par mums. Uzticēgo jaunava, lūdzu Dīvu par mums. Taisnības spūguļs, lūdzu Dīvu par mums. Gudrības iedeklis, lūdzu Dīvu par mums. Mūsu prīces īmeslis, lūdzu Dīvu par mums. Goreigais draugs, lūdzu Dīvu par mums. Gūdojamais draugs, lūdzu Dīvu par mums. Izcilais divkalpošana draugs, lūdzu Dīvu par mums. Goreigo rūze, lūdzu Dīvu par mums. Dāvida turnis, lūdzu Dīvu par mums. Zilunkaula turnis, lūdzu Dīvu par mums. Zelta noms, lūdzu Dīvu par mums. Derēbas kreine, lūdzu Dīvu par mums. Dabasu durvas, lūdzu Dīvu par mums. Reite zvaigzne, lūdzu Dīvu par mums. Slimiņīgu veselība, lūdzu Dīvu par mums. Griecinīgu globieja, lūdzu Dīvu par mums. Biegli mīrinojums, lūdzu Dīvu par mums. Biedēgūs iprīcinotoja, lūdzu Dīvu par mums. Kristēgūs palīdzība, lūdzu Dīvu par mums. Engeļu karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Patriarhu karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Pravīšu karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Apostolu karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Mūcekļu karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Aplīcinotoju karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Jaunavu karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Visu svātūs karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Besidzimto grāka iemto karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Debesīs uzimto karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Svāto rūšu krūņa karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Gimeņu karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Mīra karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Moras zemes karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Dīva jāras, kas nūceļ pasauli grākus, atlaid mums, Kungs un Dīvs. Dīva jāras, kas nūceļ pasauli grākus, uzklausi mūs, Kungs un Dīvs. Dīva jāras, kas nūceļ pasauli grākus, apsažāloju par mums. Tavā patvarumā steidzamēs, svāto Dīva cemdētoja, mūsu lūkšanas lūdzam, nasmodēj mūsu vajadzībos, bet no ikvienas nalaimes, visot mūsu izglobe, slavēgo un svietēgo jaunava, mūsu valdņēce, mūsu vidotoja, mūsu aizbildinotoja, samirinoj mūs ar savu dālu, iteic mūs savam dālam, stodi mūs savam dālam brīškā. Lūdz par mums svāto Dīva dzemdētoja, lai mēs Kristus sūļējumu cinēgi tūpam. Lūksimēs, Kunis Dīvs, mēs Tevi lūdzam, līdz lai mūsu Tavu kaupu dvieseļu mīsa vienmēr būtu vasela, un ar slavējamos visvātokos jaunavas Marijas aizbildņību mēs tiktu atbrēvoti no laicēgu ļaunuma un prīcotūs mūžēgai dzēvē caur Kristu mūsu Kungu. Āmen. Lūkšanā svātajam Jēzupam. Pie Tevis, svātais Jēzup, mēs teicamies savos bādos, un to mūsu visvātos lēgavas palīdzību pisaukuši, paļavīgi lūdzam arī Tavu aizbildņību. Tos mīlestības dēļ, kas Tevi vīnoja ar bezvainīgu jaunavu Dīva dzemdētoju, un tos tieviškos godēbas dēļ, ar kaidu tu rūpējis par bierniju Jēzu, mēs Tevi pazemīgi lūdzam, uzlūkojuši ielēgi Jēzus Kristus ašņa atpirktu montojumu, un palīdzi mums ar savu spiecēgu porstovņīcību mūsu vajadzībos. Sorgoja Dīva aizgodēbas dūtais, svatos ģimenes sorgs, izradzātos Jēzus Kristus bārnus. Izglob mūsu vismēļais tāvs no ikvienas sasamaitošanas un maudim. Ar dabasu spāku stiprināj mūs, spiecēgais palīdzātoji, cēņa ar timsēbas spākim. Un kai tu citkort izglobi bierniņu Jēzu no draudušom novis brīsmom, tai tagad aizstovi svātu Dīva baznīcu no inaidnīku uzbrukumim un ikvienas nalaimēs.
2: uzņem mūs visus savā pastāvīgā patvarumā, lai mēs pēc tava parauga dzīvodami, tavas palīdzības stiprinoti, varam divbijīgi dzīvot, svietīgi numirt un imantot mūžīgu liksmēbu debesīs. Āmen.

0: Pareizs laiks, pulkstens 11 dīnā.
1: Latgulas radijas ziņas.
2: Līdz 20. Galis radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Līdz 25. juļam Līpoja nozarasinājās 22. Baltijas muzeologijas vosaras skolas pasokums, kas pulcē 35 muzeju profesionāļus no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Šogadā skolas tēma ir Reidīnas muzejas prakse īspiejas un rūpis. Skolas studiju programma ir izveidojušas un vadās treis starptautiski atzētas muzeju ekspertis, Eiropas muzeju fóruma padomis lūceklis Agnese Aljasa, etnologi, muzeologi un Igaunijas Nacionālo muzeja zinotniskos sekretāra Tartu, Daniele Kaetana, Mūsdīnu kultūras montojuma organizācijas, Imagine IC direktore Amsterdamā, Nīderlandī, kā arī Leontīne Meijere van Menša, Rotterdamas Pilsātas muzeja direktore Nīderlandī. Muzeju profesionāļi lekcijos, praktiskajos darbnīcos, grupu darbā un kūpējos diskusējos meklēs atbildes iz jautājumiem, kā muzeji var kļūt par godīgumu iedvesmojošumu, atsaucēgumu un sabiedrības īspējas veicinošumu institūcijumu. Būtiska uzmanība tiks pīvārstā arī muzeju uzticamībai, iekļaušanai ilgtspiejai, profesionālos ētikas jautājumiem un dažādu sabiedrības grupu līdzdalībai. 2026. gada Baltijas muzeologijas vosaras skolu reikoja Baltijas muzeologijas veicinošanas biedrība sadarbībā ar Līpojas muzeju. Sakarā ar svētokos Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki Maglūnā 14. un 15. augustā veiktas izmaiņas dzelzceļa

0: Ceļā transportā kūstēbas sarakstā maršrutā Reigā Daugavpils. 14. augustā norēkots vilciens 14.01 no Reigas iz Agliunu un 15. augustā norēkots vilciens no 15.30 no Agliunas iz Reigu. Otrajā jūlijā jaunatnes lītu speciālistu pamatu kompetenču attīstības mocēbu programmu apguva 13 speciālisti no 11 Latvijas pašvaldību. Mocēbu laikā daļēbnīgi papildināja zinošanas un īpazina jaunas metodis, kas nepieciešamas mūsdienīgā un kvalitatīvā darbā ar jaunatni īstenošanai pašvaldībos. Regulāra profesionālo zinošanu papildināšana un pieredzes apmaiņa ar citu pašvaldību speciālistim palīdz darbinīkim labāk izprast jauniešu vajadzības, saulēcīgi reaģēt uz pormaiņām un veidot jauniešiem draudzīgu, atbalstošu un uz attīstību veicinošu vidi. Darbs ar jaunatni ir viena no pašvaldību autonomijas funkcijām.
1: Laika ziņas.

0: Dinā dabas uz turpu nosklot mokūņi, bet brēžam tie arī skaidrosīs. Galvenokārt centrālajos un austrumu rajonos gaidāms heislaicīgs lejs. Vītam izpējams arī pārkjoņa nagais. Viesi turpu nospūst lānai un gaisa temperatūra šodien gaidama plus 17, plus 21 grāda rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
1: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par aidījuma saturu atbildi projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.

Tilleņi ar prīci to pījam, bet timā nav sakņu, jis ir napastoveiks. Ja socos spaidi vai vajošanas vorde dēļ, jis tilleņi īzaļaunoj, bet starp pierkšķim īsātais ir tis, kas vordu dzierd, bet pasaules rīpes un bagotības vilteiba nūmoc vordu, un tis palīk bez augļim, bet labā zemē sātais ir tis,

cilvēki, kurus mēs satiekam. Svētais Jānis Pauls II ir sacījis, ka Gons var vadēt citus ar gudrību un sapratni, ja es pats pavadu laiku ar Jēzu. Tas ir aicinājums pavadēt laiku lūkšanā, un arī klausoties un pārdomājot to, ko Jēzus mums saka caur evaņģeliju. Evaņģelija fragmentā dzirdējam, ka Jēzus skaidroja savu mocekļu līdzību par sējēju. Jēzus uzsver, pie katra, kas vārdu dzird un nesaprot, atnāk ļaunais, un izraun to no jo sirds. Kaut mēs dzirdam kaidu svāto rakstu fragmentu, varbūt tai, ka to nesaprotam. Lai kaut ko saprastu, ir nepieciešama vielme kaut ko saprast. Izadziļinoties un to pordūmot. Arī vajadzēja skaits, kurš atbild uz mūsu jautājumiem un šaubam. Sapratne šeit nanūroda tikai uz intelektuālu pīpili, bet gan uz sirds attieksmi, uz cilvēka sirds atviertību pret Dīvu. Ja mēs pazaskatumēs baznīcas viesturē, tad varam teikt, ka ir bijuši svātī, kuri nabeja izglītoti, bet jie ļoti labi saprata Dīva vordu un spēja to izskaidrot citim. Tāpēc, ka jiem bija attīcības ar Dīvu, jie izkopi savu goreigu dzēvi. Tādā veidā jie ļove, lai Dīvs jūs moca un voda. Pāvests Benedikts 16. Ir sacējis, lai saprastu Dīvu

0: Lūdzieties, broļi, mūsu, lai Dievs ir svarnais tāls pie munu un jūsu upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkom, par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svētajai baznēcai.
2: Dievs ar to vīnēgu un pilnēgu upuri, tu aizstoji vecos derēbas visus daudzos upurus, pieņem šo upuri no saviem dībiegiem kolpim un svietēji tūkai abela dovanas, lai tis, ko katrs no mums ir veltījis tavas majestātes gūdam, kolpoja visu pestēšanai, caur Kristu, mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tis ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnēģi un taisnīgi, pareizi un pestēšana nasūši. Ka Tev, Kungs, svātais Tavs, visvarnais mūžēgais Dīvs, mēs pasteicam vienmēr un visur, jo laiga un Tev nav napīcīšuma mūsu slavēšana, Tu dod mums savu žielestību, lai varam Tev pasateikt. Tevi slavējot, mēs navērojam to lelumu, bet gan poši pieaugam pestēšanai caur Kristu mūsu Kungu. Un topēc kopā ar eņģeļu pulkim arī mēs Tevi slavējam prīcēģi atzeistot. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debesu pulku dīvs, debesu un zeme ir tavas gudrības pilna, hozanna augstumos, svietīgs, kas no kunga vordā, hozanna augstumos. Kungs, tas ir patīsi svāts, ikvīna svātuma lūds. Tāpēc mēs Tevi lūdzam, duri svātu šos dovanas ar to gura spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Koķis labprotēģi sevi atdevēt cīšanam, jis paņēma maizi un to pasateikdams, lauze un devesoju mocekļam sacēdams. Iemit un iedit nu tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

0: nosignošanā, bet atpestēj mūs no ļaunā. Atpestēj mūs, Kungs, no visa ļauno, un labvēlīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai to žēlsirdības spākā vienmēr esam brīvi no grāka un pasargot un iepkaidina mīra, gaidot svētīgos cerības piesapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīdar valstība un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēsējam apostolim, mīres jums atstoju, savu mīres jums dūdu. Raugīs nevis uz mūsu grākim, bet uz tos baznēcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu, labvielējis Tei dovot mīru un vīneibu, kas dzēvi un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīrs, lai ir ar jums vienmāru.
1: Un ar Tavu goru.
0: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums.
1: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums.

0: Lūgsimēs. Kungs, tevi lūdzam, labvēlīgi uzklausi savu tautu, un tiem, kurus esi bagotinojis ar dabas un noslēpumiem, palīdzi no vecos dzēves īt jaunajā, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
2: Un ar tavu garu.
0: Lai jūsu svietei visvarenais Dievs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dieva žēlestība.

3. jūlijā galīgajā lasījumā pieņēma par steidzamiem atzētos grūzījumus Ukrainas civilizēvotoju atbalsta likumā. Tie paredz noteikt nacionālu importa aizliegumu. Tā

0: Kļūs karš Kjārsoja krustojumu pie aizlīdzošo luksofora signāla, kā arī citus ceļu satiksmes noteikumu porkopumus. Sistēma atpazīst luksofora signālu un transporta līdzekļa kustību, nolasa tos valsts reģistrācijas numuru un saglaboja porkopuma pierodījumus administratīvo procesā nodrošinošanai. Tāpat īkortes spēj atpazīt un klasificēt dažādus transporta līdzekļus, noteikto atcerēšanos, atrašanos vītu un kustēbas trajektoriju, kā arī apkūpa informāciju par satiksmes plilsmu krustojumos. Līdzīgi tehniski risinojumi satiksmes drošības uzlabošanai darbojās arī citos Latvijas pilsētos, tostarp Līpojā, Reigā un Jūrmalā.
1: Laika ziņas.
0: Dīnā dabas uz turpu noskloti mokūņi, bet brēžam tie arī skaidrosīs un uzspēdās saule. Galvenokot centrālijos un austrumu rajonos gaidams aizlaicīgs lejs, vītojam īspiems arī pārki un nagai.

Laba diena, mēlīdorgie Latgales radio klausētoji šumā skaistījā vosreigijā dīnā, nu jau darba nedēļas izskaņa, pīkdiņas dīna, 24. Juļs. Kā jau vienmēr darba dīnos šumā laikā arī šodien esam kūpā ar jūsim, lai sūtētu sirsnēgus, mēlus un gaišus sveicīņus.

šodien savus vodasvātkus svin Krista, Kristiāna, Kristiāns un Kristīne. Bet reit 25. juļas vodasvātkus sviņās Jēkabs un Žaklīna, bet svādiņi Ance, Anna un Annija. Daudz laimis gaveļniekiem svātkus.

Tad nu kā vienmēr arī šodien ķersimās klot jūsu īsūtētījumu sveiciņiem. Sveicīns, lai ceļoj pagojušajā jubilējā prīsteram Staņislavam prīkuļām veselēbu, izturēbu, divas vietēbu un visas napīcīšamos žielistēbas, divamotis aizsardzēbu un svāto gora vadēbu dzēvis un kolpošanas ceļos. Vēlējums sveicīņus sota biežu draudze un Janka.

izlūznavu Lilitai Uržai dzimšanas dīnām. Divas asi vienmēr leidzos, divas stovi vienmēr klot, lai paļovē pā drūšā pie tevis varu nog. Tu dzīvoji ūdiņas olūts, kur spāku smeltīs var. Lai divas vienmēr to klot un dzīvo mamiņa tur savā patvārumā. Sveic lūznavas draudz!

Sniegi sveiciņi, lai ceļoja vorda dīnā Annai Kosakovskai vadzosnā. Daudz siltu storu dzēvis ceļā, daudz gaišu dīnu nokūtņī, daudz eistas laimis stundī timsā, daudz patīsēbas dzēvojot, lai vorda dīna laiminās, no sirds tev vīļajam arī mēs, lai smaidot prīkūs paīt dīnas, lai skumjas nabūtu nivīnas, sveic Staņislava, Regīna, Astrīda un Zenta.

Sirsnīgi sveicam dzimšanas dienā Lilitu Uržu Lūznavā. Smeļ spāku savā dzēviši ovūtā, smeļ sauļi zorādi vēselī. Lai visi ceļi bolti, kur savu sūļi līdz un dūmam stiprum, lai vienmēr to ļoktīts. Lai šimā skaistījā vosuras dīnā ar tevi ir tivokī cilvēki, un lai sirdī saglaboja mīru un acīs dzēvis prīka dzierksti. Sveic stikutu gimiņa Terēza un Regīna.

Sirsnēgi sveicīņi skaistījos svātkos, lai šodien ceļoja iz atspuku Kristīnei Pizičai. Lai veselībā prīkā teica aust svātku dienas reids, golvu nanūlīts par nīkim, lai domas palīk tikai prīkim, un lai tavās svātku dienā un ikdienā tev prīku dovoja viss, lai draugi pasnīt zīdus un sauļa veļtēja dabasus. Sveseļēbu, izturēbu, veiksmi, panokumus un visu to labo, ko vieļien melis veica Krista motjā.

Sirsnīgi, gaiši sveiciņi un veiksmis vēlējumi, lai ceļoja arī Brigitai Birkovai. Sirsnīgi sveiciņi ar jauno dzejas krojuma iznokšanu, lai arī turpmāk veiksmi un panokumi pavada ik uz sūļa. Vēlējumi sveic visi tivi un melī, kā arī Antoņina Buņģa, Daumans un Porejī Bierspilīši.

0: noso retoriku un savstarpēju pormetumi. Izietos dinamikas fona pazarodījušās spekulācijas par īspiemu militāras konfrontācijas risku. Vienlaikus dumstarpēba starp obiem valstim, kuri viens no centrālajiem elementiem ir Palestīnas vaicojums, rodīs portu sacensībā par plašoku strateģisku ītekmi ne tikai tivojos austrumos, bet arī Āfrikas kontinentā. Viestei sabiedriskais mēdījis. Bet Irāna atbalstūši Jemenes hutīšu namiernieki trešdien uzņēmās atbildību par trīciņiem diviem Saudu Arābijas naftas tankuģiem Sarkanajā jūrā, potenciāli atklojot jaunu fronti ASV-Irānas karā, kas skar visu reģionu. Hutīšu uzņēmās atbildību laikā, kad ASV soka jaunus trīciņus militāriem mērķim Irānā, uzbrukot itai valstī 12. Nakti pēc kortes. Tikam pie mūsu kaimiņiem Igauņiem, 30 cilvēku iniciatīvas grupa Igaunijas prezidenta amatam aicina virzēt klavīru fabrikas Estonija vadētoju Indreku Laulu. Atklotos viestuļus parakstētoju, kuru vidē ir uzjiemie kultūras darbinīki akadēmisko sidis porštoju, izvēli pamatoja ar Laula spēju uzrunot visas valsts dzīvotojus, kā arī porlīdzinošai porštovēt Igaunijai pasaulī. Intervijā Igaunijas sabiedriskajai radijai Lauls apstiprinojas, ka ir pīkrits viestuļas autora aicinojumam izvirzēt savu vordu gaidamajam balsojumam. Bet vairokos Eiropas valstīs turpinā plūsēties savvaļas gunsgrāki. Tam izaplatēties paliec korstēsi sausais laiks, kas skurs Dienvidu Eiropu. Gunsgrāki izcēla šīs laikā, kad Dienvidu Eiropa piedzēvoja vēl vienu spiecīgu karstuma periodu. Dažī temperatūrē posnīdzot 40 grādu pie Celsija. Karsto vasara ilalais gunsgrāku skaits, kur tev reizi aktualizies vaicojumu par klimata pormaiņam kā būtisku faktoru itamos nelaimēs. Eisumā, Francijā, Ispānijā evakuēti 1000 cilvēku, Sicīlijā plūsās vairoki 10 gunsgrāku, ikarstuma viļņa padara savvaļas gunsgrākus vissmogokus. Paldies, ka klausētājs starptautiskos notikumu apskatu, lai jūsim labs un mīreiks nedēļas gals.
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.

Tevis. Tu esi visa sākums, tu varens un žēlsirdīgs. Tu esi lielāks par mūsu vājumu un nespēku. Tu mūs mīlēji tik ļoti, kā pats savu dēlu par mums atdēji. Tu mūs tik ļoti mīli, kā tavs dēls kļuva viens no mums.

0: kas itimā nedēļā svarīgs? Jūsu uzmanībai Daiņa Mjartāna komentārs. 2025. gads maijā starptautisko koalīciju nolēma izveidot tribunālu, kas izmeklētu agresijas nozīgumus pret Ukrainu. Ir pagojis gads. Cik toļi ir progresējis tribunāla darbs, kura mērķis ir saukt pie atbildības Krīvijas politiskos un militāros vadītājus? Latvijas purstos ir bijušais Latvijas prezidents Egils Levits intervijā lvportals.lv norādījis, ka juridiskais darbs pie tribunāla izveides ir pabeigts, ka viss īs labi, tribunāla praktisko izveide prasīs vismaz divējus godus, itis atcerasīs Hāgā. Pēc Levita dūmam tribunāla galveno nozēme nav tis, ka cilvēks teik ielikts cītumā, bet gan tis, ka tīsas procesā tīsa atklo dokumentē un novērtē attīcēgu nozīgumu. Piemērs ir Nirnbergas tribunāls, kad izveidojās precedents tīsot bez apsūdzēto klotbūtnis. Nacists Martins Bormans tika apsūdzēts, jam tika pīsprīst novissūts, kas natika izpildēts, jo jis natika nūgilts. Kā nūroda Levits tribunāls Hāgā pieteis Krīvēja samatpersonu dalēbu kara nozīgumus, nozīgumus pret cilvēci īspējams genocīdā, piemēram bārnu nalikumēgā izsūtīšanā. Egils Levits arī nūroda, ka starptautiskos tīsēbas itūšāk piedzēvo lelu porbaudēmu. Par to, ka tīsēba porkopšana itūšāk ir sasniegusi taidu lēmeni, kāds nav redzēts nūtro pasauļa kara. De to vajadzēja itēda eipaša tīsa. Vismaz ita Eiropā mēs vēl skaitam, ka starptautiskos tīsēbas ir loboka starpvalstu attīcēba forma nekai agresijas spāka izmantošana nūroda Levits. Svarīga ir arī pastrēpot, ka starptautisko krimināltīsa jau ir izdevusi starptautiski saistošus apcītinošanas orderus par augstoku Krīvēja samatpersonu apcītinošanu par kara nozīgumim un nozīgumim pret cilvēci. Itī ir Vladimirs Putins un Marija Ļvova-Belova. Par nalikumēgu Ukrainas bārnu deportāciju. Bijušais Ukrainas aizsardzības ministrs Šoigu ir bruņoto spāku ģenerālštāba priekšnieks Valerijs Gerasimovs par mērķtiecīgiem uzbrukumiem Ukrainas civilajai enerģētikas infrastruktūrai. Iti orderi nozēmoja, ka vairāk nekā 120 valstīm visā pasaulē ir juridisks pienākums apcītinot tos personas, ja tos iebrauks jūs teritorijā. Kas itimā nedēļā svarīgs? Mūsu otro tēma būs par ekonomiku Eiropas Savienībā, īpi mūsim Latgulā. Lielāko Vācijas autoražotāja Volkswagen vadība ir paziņojusi, ka uzņēmumam iespējams būs atlaist apmēram 50 tūkstošus darbinieku visā pasaulē. Tamā skaitā arī jomētas uzņēmumā Audi, Porsche, Bugatti, Škoda. Iepriekš mēdī ziņo, ka var atlaist daža 100 tūkstošus darbinieku. Viens no galvenos iemeslu, dēļ ko Volkswagen ir jopījami tik radikāli lēmumi, ir navariešana konkurēt ar Ķīnas autoražotojiem, kuri daboja vislielāko tirga daļu Eiropā. Tokai nūroda izdevums Business Insider, Volkswagen grupa jau godim Ķīnu ir redzējusi kā savu mašiņu pordošanas vītu, bet, kad Ķīnas tirgs soca klibot, vots uzņēmums tam nebija gotovs. Situācija ir tāda, ka visi Eiropas autoražotoji zaudēja tirgus dalību. Itošāk Ķīnas produkcija aizem vairāk kā 15% no Eiropas elektroautomobiļu tirga. Bet ko itamā situācijā darīt? Eiropas komisija apzināja vajadzēbu reikotīs, kab globtu vītījus autoražotojus, Brisele plānovai uzlikt augstokus tarifus iz Ķīnā ražotos mašiņu importa. Bet Eiropa itūšāk saskarās ar daudzam citām problēmām – dzēvis dordzēbu, sātu trūkumu, eipaši lielokajos pilsētos, dzēvotoju nūvacošanu darba spākai prasme trūkumu, ide augušu sociālu navīnlēdzēbu. Kā ir risinot tos problēmas? Eiropas Savienība sātu programmām dašķērus 43 miljardus eiro, teiks rodots, ka paotrinot būvniecības atļauju izdošanu, samazinot būvniecības izmaksas ja atvieglot valsts atbalsta sniegšanu sociālajiem mojūkļiem. Tāpat vēl daudz vairāk cilvēku ir nabadzības riskā, nekā tam vajadzētu būt. Kā viestīja ziņu aģentūra DPA, Vācijas rūpnīcēba zaudēja vairu darba vītu. Itūšāk tražošanas nozarā katru mēnesi teik zaudātas ap 15 tūkstošus darba vītu. Beidzamajos 12 mēnešos itis skaitlis ir bijis 174 tūkstošus, bet vairoki 100 tūkstošu darba vītu tumā pašā laikā ir breivas. Kā redzam, Latvijā nav vīnēgo, kas saziskarās ar līdzīgiem izaicinājumiem, bet kāda ir sociālo situācija Latgulā? Dati līdzināja, ka vairāk nekā 76% Latgulis saimistēba pīdzēvoja pastovēgas finansiālas grūtības kasdīnas izdevuma sekšanā. Latgulā ir liels ilgtermiņa bezdarba risks, īpaši pirms pensijas vecuma dzīvotojiem ar zemu CVD izglītības līmeni. Itūšāk caimā tiek izskatīts Latvijas austrumu teritorijas attīstības likums, kura mērķis ir taišņi novērst Latgulis ilgtermiņa sociāla-ekonomisko atpalīdzību. Likumā iekļauts atbalsts sātu pieejamības veicinošanai infrastruktūras uzlabošanai. Tiek akcentēta arī latgalīšu valodas ivītijos kultūras identitātes aizsardzība, kā arī informatīvos telpas drūšēba. Tokvēl nav zinām, kādā versijā likums tiks pieimts. Itamā nedēļā atbildīgo saimas komisija izskatīja likumprojektu Latvijas austrumu teritorijas attīstības likums. Atbalstīja Vidzemes plānošanas reģionu priekšlikumu iekļaut Valkas, Smiltenes, Gulbenes, Modonis pašvaldības papildus Latgales plānošanas reģionam Jālūksnis pašvaldībai. Komisijas locekļi pret itū pieju un aībilda iepīkrita itū nostoja palsts saimas sēdā. Tas zēmē, ka līdzekļi, kurus varētu dašķiert speciāli Latgulē i pīrobežas pogastim, tiks sadalēti pa daudz plašoku teritoriju. Paldies, ka klausāties Daņam Jartāna komentāru.
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgulas balss.

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēts, dīva tāva un dāla un svato gara vordā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī vieres zemes.
2: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naivad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu dīvam, visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sests, nomiris un apbedēts, nokopi sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs numarušajiem, uzkopis debesīs, sēt pie dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnāks tīsot dzēvūs un marušūs.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžēgajai dzēvei. Amen.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs

0: sirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
0: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.

0: apsažēloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs,
0: apsažēloj par mums un par visu pasauli.

0: Latgaļas radio laiks 4 dīnā.
1: Latgaļas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgaļas radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Lai paplašinotu ierobežojumus Krievijas un Baltkrievijas izceļšanas preču importam un turpinotu sniegt atbalstu Ukrainai, Saimā 23. jūlijā galīgajā lasījumā pieņēma par steidzamiem atzētos grūzījumus Ukrainas civilizēvotoju atbalsta likumā. Tie paredz noteikt nacionālu importa aizliegumu. Tādam agresoru valsts izceļsmes rūpnīcēbas preciam, kā ir gromotas laikraksti video spēļis, sporta precis rūtaļītes apģērbi un opovi. Aizlīgums atsatīksīs arī šo preču importu no citam trešajam valstim, ja to izceļsmes valsts ir Krīveja vai Baltkrīveja. Precīzo aizlīgumam pakļautu preču sarakstu noteiks ministru kabinets. Likums jaunīs regulījums aptver arī atsevi. Šķis preču grupas, kas var tikt izmantotas propagandas vai dezinformācijas izplatēšanai. Tā ir noteikts, ka ministru kabinetam līdz 1. Martam un turpmāk katru godu būs jo aizvietē importa aizlīguma ītekmē iz Latvijas sabiedrēbas drūšēbu un sabiedrēbas interesam. Likums tosīs spākā nokamajā dīnā pēc to izsludinošanas. Un likumā noteiktīs importa aizlīgums – būs spākā līdz 2027. Gada 1. Jūļam. No 24. Līdz 29. Jūļam Jēkabpilī un tos apkotnī notiks NATO daudz nacionālos brigādes Latvijā militāros mocēbas Serpent Forges, kuru mierkis ir pilnveidot medicīniskos evakuācijas spiejas. Mocēbu laikā Jēkabpilī un tos teritorijā, kā arī uz publiskiem ceļiem, būs redzama sabiedroto valstu karavēru un militāro transporta līdzekļu porzavītošanos. Militāro mocēbu laikā sabiedroto valstu karavēri pilnveidos kaujas operācijām atbilstošu medicīnisko atbalsta plānošanu un īstenošanu, tostarp citušu evakuāciju. Tiks arī trenētas pieeja nodrošinot nepārtrauktu medicīnisko aprūpi, veicot praktiskus treniņus realitātei pītuvinotos operāciju apstākļos.

0: Lai uzlabotu ceļu satiksmes drošību un veicinātu atbildīgo autovadētoju reicību, Daugavpilī darbu sokušas divas automatizētas satiksmes uzraudzības sistēmas jeb vidī luksafori. Īkortas uzstādētas 18. Novembra un Valkas īlas krustojumā, kā arī 18. Novembra un Varšavas īlas krustojumā. Vīdī luksafori automatizētā režīmā fiksē transporta līdzekļus, kā šķērsoja krustojumu pie aizlīdzošo luksafora signāla, kā arī citus ceļu satiksmes noteikumu porkopumus. Sistēma atpazīst luksafora signālu un transporta līdzekļa kustēbu, nolasa tos valsts reģistrācijas numuru un saglaboja porkopuma pierodījumus administratīvo procesā nodrošinošanai. Tāpat īkortes spēja atpazēt un klasificēt dažādus transporta līdzekļus, noteiktu atcerašanos vietu un kustēbas trajektoriju, kā arī apkūpa informāciju par satiksmes plūsmu krustojumos. Līdzīgi tehniski risinājumi satiksmes drošības uzlabošanai darbojās arī citos Latvijas pilsētos, tostarp Līpojā, Reigā un Jūrmalā.
1: Laika ziņas.
0: Dīnā dabas uzturpinos kloti mokūņi, bet brēžam tie arī skaidrosīs un uzspēdās saule. Galvenokot centrālijos un austrumu rajonos gaidams aizlaicīgs ļeids, vītojam īspījams arī pārkiuņa nagais. Vies turpinos pūst lānai un maksimālo gaisa temperatūra būs plus 17, plus 21 grāda rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Darba dīna tivojās beigom.
1: Pareizs laiks pīci dīnā.
2: Starptautisko notikumu apskats. Veseli cīniemi Latgales radio klausētoji, mani sauc Laura Sondere, izvērsmēs pasauļa notikumos. Ukrainas armija nedēļas laikā ir veikusi lidrobotu uzbrukumus Valdberijas noliktavam 552 tūkstošu kvadrātmetru platēbā, jau apmēram 10% nītojas tirdzniecības platformas noliktavam. Te balstoties uz publiski daļiemajiem datiem aprieķinojas laikraksts Komersant. Provizoriskie uzbrukumi noliktavam notikuši elektrostaļā Krīvejas Moskavas apgabalā, Kotovskā, kas atcerunās Tambovas apgabalā, Ņevinomiskā Stavropolis apgabalā i Krasnodarā. Pagojušajā naktī Ukrainas bruņotīs spēki ar droniem uzbruka vēl vienai noliktavai, kas atcerunās Voroņežas apgabalā. Rēģējot iz notikušo pordevēju sociālajos teiklos bādēja, ka ir zaudējuši preces miljoniem rubļu vietēbā. Savu pustēmikļu izdevums Važnī istorija ir apriekinojis, ka zaudējumi varētu sasniegt vairākai 100 miljardus rubļu, jeb apmēram 1,1 miljardu eiro. Pēc tam, kad Ukraina izvērsus atbildes trīciņus, kas mērķētīs iz Valdberijas loģistikas noliktavam, sociālos teiklus ir porpludinoši cieši biedēgu dzēvotoju video iz ziņas, kuramos jī pauž savus pordzēvojumus. Krīvijā Zveņģorodas apgabalā vakar nozagosīs vismodernokais iznicinotojs Su-57, ziņoja Kremļam pītuvinotais tēmekļa izdevums Ostorožna novas, cik arī ar armiju saistītīja Telegram kanāli. Saskaņā ar sokotnējiem ziņom pilotim ir izdevies katapultētīs. Tikumā ASV valsts sekretārs Marks Rubio ceturtdien Filipīnu galvaspilsētā Manilā ticīs ar Krīvejas orlītu ministru Sergeju Lavrovu, tā paviestīja ASV valsts departaments. Rubio i Lavrova tikšanos notikusi Dinvida Austrumāzijas valstu asociācijas orlītu ministru saīsmes laikā, ja apsprīdā ASV Krīvejas attīcības kairēm vajadzēbu izbeigt Krīvejas Ukrainas karu, sacēts valsts departamenta paziņojumā. Pēc saīsmes ar Lavrovu, runājot ar žurnālistiem, Rubio sacīja, ka ASV visi ir gatava uzīmtīs konstruktīvu lūmu, ka palīdzētu izbeigt karu Ukrainā. Bet Eiropas valsts vakar beidzot vienojās par jaunu sankciju paketi pret Krīveju, tā paviestē Eiropadomes prezidents Antonio Košta. Vienošanos dabota pēc vairāku nedēļu sarunam, jauno sankciju korta nav tik stingra, kā bija sokutnējā īdomots. Itamā sankciju kortā īsaldāts naftas cenu grīstu lēmens. 21. Sankciju paketes pieņemšana aizkavē vairāku dalēju valstu ieguldumi pret dažādiem īrūsinotiem elementiem. Turpinējoties konfliktam tivajos austrumos pastiprinās arī sprīdze Turcijas Izraēlas attīcēbos, ko aplīcināja abu valstu amatpersonu aso retoriku un sastarpēju pormetumi. Izietos dinamikas fona pazarodījušās spekulācijas par īspējumu militāras konfrontācijas risku. Vienlaikus dumstarpēbas starp abiem valstim, kuri viens no centrālajiem elementiem ir Palestīnas veicojums, rodīs portup sacensībā par plašoku strateģisku ītekmi ne tikai tivajos austrumos, bet arī Āfrikas kontinentā. Viestē sabiedriskais mēdījis. Bet Irāna atbalstoši Jemenes hutīšu namīrnieki trešdien uzņēmēs atbildību par trīciņiem diviem Saudu Arābijas naftas tankuģim Sarkanajā jūrā, potenciāli atklojot jaunu fronti ASV-Irānas karā, kas skar visu reģionu. Hutīšu uzņēmēs atbildību laikā, kad ASV soka jaunus trīciņus militārim mierķim Irānā, uzbrukot itai valstī 12. Nakti pēc kortes. Tikam pie mūsu kaimiņam Igauņam, 30 cilvēku iniciatīvas grupa Igaunijas prezidenta amatam aicina virzēt klavīru fabrikas Estonija vadētoju Indreku Laulu. Atklotos viestuļus parakstētoju, kuru vidē ir uzjēmie kultūras darbinīki akadēmisko sidis porštoju, izvēli pamatoja ar Laula spēju uzrunot visas valsts dzīvotojus, kā arī porlīcinošai porštovēt Igaunijai pasaulī. Intervijā Igaunijas sabiedriskajai radijai Lauls apstiprinojas, ka ir pīkrits viestuļas autora aicinojumam izvirzēt savu vordu gaidamajam balsojumam. Bet vairākos Eiropas valstīs turpinā plūsēties savvaļas gunsgrāki. Tam izaplatēties paliec korstais sausais laiks, kas skors Dienvidu Eiropu. Gunsgrāki izcēla šīs laikā, kad Dienvidu Eiropa piedzēvoja vēl vienu spiecīgu karstuma periodu. Dažī temperatūrē porsnīdzu 40 grādu pie Celsija. Korsto vosara ir lielais gunsgrāku skaits, kur te jau reizi aktualizējas vaicojumu par klimata pormaiņam kā būtisku faktoru itamos nelaimēs. Īsumā, Francijā, Spānijā evakuēti tūkstošiem cilvēku, Sicīlijā plūsās vairoki desmiti gunsgrāku, ikarstuma viļņa padara savvaļas gunsgrākus vissmogokus. Paldies, ka klausētājs starptautiskos notikumu apskatu, lai jūsim labs un mīreiks nedēļas gals.
3: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildīs MG Latgales balss.

0: mūsus, aizlūgt par mani, Kungu, mūsu Dievu. Lepsa žāloja par mums visvarenais Dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs īvet mūžēgajā dzēvē.
1: Amen.

Tas dovanas, lai cerības, ticēbas un mīlestēbas īkvālinoti, īvīmār ir nūmodā pildot tovas bauslēbas. Car mūsu kungu Jēzu Kristu to dālu, kas ar tevi dzīvē.

0: Lasējums no pravīša Jeremija gromatas. Atsagrīzi dāli, kas esat nūsavārsuši nu manis, soka kungs, jo es asu jūsu kungs. Un es jūsus paimšu pa vīnam no pilsātas un pa divim no cilts un īvešu jūsus Sionā. Un es jums dūšu gonus piec munas sirds, un jī jūsus ganējs ar gudrēbu un saprotu. Un, kot jūs augsit un sasavairosit zemē tamos dīnos, saka kungs, tot nivīns vairs nateiks, kunga derēbas skreine. Nivīnam vairs naīnoks sirdī dūma par tū, nivīns tū napīminies, ni meklēs, ni taisēs jaunu. Timā laikā Jeruzalemi saugs par kunga siedekli, un tamā sasapulcējis visas tautas kunga vordā, un vairs nasekos savas ļaunos sirds nakrīt nebai. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicēja pa Dīvam.

Pirmā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem: Tot nu klausitēs leidzēbu par siejēju. Pi kotra, kas dzird vordu par vaļsteibu un nasaprūt, atnok ļaunais un izraun tū, kas bija īsāts jo sirdī. Šis ir tis, kas bija īsāts ceļmolā. Bet īsātais kliņšainā vītā ir tis, kas vordu dzird un tīvļaņa ar prīcu tū pījam. Bet imā nav sakņu, jis ir napastovēks. Jo socās spaidi vai vojošanas vorda dēļ, jis tīvļaņa īsa ļaunoju. Bet starp pierkšķim īsātais ir tis, kas vordu dzird, bet pasaules rīpes un bogotēba sviļtēba nūmots vordu un tis palīg bez augļim. Bet labā zemē sātais ir tis, kas vordu dzird un saprūt un nas augļus. Cits simtkortēgus, cits 60 korteigus un cits 30 korteigus.

Dorgie draudzes lūdzekļi, dorgie svācelnieki, jaunīši, radio klausētoji un Facebook skatētoji. Mums, aglūnīšim, aglūnā dzēvojušiem cilvēkiem, šai svātvīta, kurā šobrīd esam, ir ikdīnas mojas un lūkšanu vīta, kurā ar prīku un atvārtu sirdi šodien uzimam jūs, jaunīšus, kas esat mārojuši ceļu no dažādām Latvijas molom, lai aizvadētu šo īpašu oāzes nūmetnes nedēļu pie aglīvnas divmotes kojam. Mēs visi gan tī, kas šeit dzēvojam ikdīnas, gan jūs, jaunīši, kas esat īradušīs uz šo nūmetni, sasaskaramīs ar leidzēgiem izaicinojumiem. Mūsdienu ticēgajam cilvēkam bīži vien ir sajūta, ka sirds ir poslūgota. Telefonūs ņirp paziņojumi, sociālī teikli prosa uzmanību, nokūtnes plāni roda trauksmi, un pasaules pīdovotos vierteibas namitēgi met izaicinojumus mūsu ticēbai. Mēs vēlamies būt uzticēgi Kristum, bet narati pamanom, ka dīva vords, ko dzirdam, pazūd ikdīnas trūksnī. Svarīgs lēmums, pacelāts breids lūkšanā, vai skaista pīredze nūmetnē dažkārt izplīst, tiklēc atsagrīžamies īrastajā vidē un steigā. Taču šos dienas dīva vords no Mateja evaņģēlija un pravīša Jeremijas gromatas mums neatkloja nūsūdējumu, bet gan milzēgu cerēbu un dīva ilga

pēc mūsu sirdim. Sējējs izīt sāt. Es nesēju skūpi, bet bogotēgi dovinoju sāklu, savu vordu un savu mīlestēbu, ikvīnam no mums. Jēzus leidzēbā par sējēju paroda treš kiešļus, kas naļau sāklai nast augļus.

Cik bieži mēs ļaujam trauksmei par nokūtni, bailēm neizrakstētīs apkortējā pūlī vai vielmei pēc tīvlietēja komforta poriemt mūsu dūmas. Pasaules pīdovotā viltēba sliepjas sūlējumā, ka, kad tev būs viss šis, tad tu būsi laimīgs un drūšēbā. Bet tas nūmots dvieseles elpu, mūsu goreigū dzēvi. Svātais Augustīns savulaik tropēgi teica, Tu mūs esi radējis sev, kungs, un mūsu sirds ir namīrēga, kamēr te nātrūn mīru tevī. Iekšķi mūs polīcinoja meklēt mīru lītos, kas naspēja pīpildēt mūsu sirdi. Utrs šķiešlis ir sakņu trīkums. Te ir sākla, kas īsāta kliņšainā vītā. Tas ir brēdis, kad mēs sokam jā, dīvam ar lielu prīku, emocijam un īdvesmu. Bet tiklēc pasrodos pirmos grīvtēbas, vīnaudžu naizpratne, izsmīklis vai vinkoši palāka ikdīna, šai īdvesma pazild. Prīgs bez saknem ir napastovēgs. Svātais Jons no Krista atgodinoja, lai sasniegtu dīvu, cilvēkam ir joīt nevis sajūtu, bet ticēbas ceļš. Ticēba nav tikai pacilātas emocijas. Te ir izviele palikt kūpā ar Jezu arī tot, kad ir grīvti un līkas, ka nekas namainos. Un visbeidzot, virspusējība vai vorda nesaprošana, kai trešo līte, kas nūmots dīva vordu, kur ļaunais atnok un izrauņa īsātū. Tas notiek tot, ko dīva vords palīk tikai ausīs, bet nanonok līdz sirdī. Bet kāds ir rokstu atklotais ideāls? Te ir loba zeme. Loba zeme nav perfekta zeme, bet bez nevīna akmiņa. Loba zeme ir sirds, kas ir atvārta, gūdēga un pacītēga. Te ir sirds, kas ļauj dīvam darbotīs. Dīvs no mūsim naprasa neīspējumu. Evangelijā teikts,

tos dzenas dziļumā caur klusu lūkšanu, caur Dīva vorda porlasēšanu, caur gūdēgu grāksildzi un caur Euharistiju, ko šodien kūpā svinam. Kad jūs pēc šos nedēļas atsagrīsities mojos, paimit lēdzi šo mīra un Dīva klotbiltnes pīredzi, lai naļautu ieškim nūmok tū, ko Dīvs šeit ir īsies. Atrūdīt katru dienu kaut 5 minūtes klusuma bez telefona, kurā vinkoši pateikt, kungs, runoj, tavs kolps klausos. Kot uzraukums vai pasaules rilpes sok porjemt protu, uzticit tūs liukšanā Dīvam. Un kad pamanat akmiņus savā sirdī, kas ir šaubas un naspāks, nāca kopitīs, bet ļaujiet Kristum tūs aizvokt caur sakramentim un labajiem draugiem, kurus satiksit šajā nūmetnē. Kā dzīdojumā pravīts Jeremija mums atgūdinoja, tis, kurš Izraeli izklēdinoja tū pulcinos kūpā, un tū sorgos, kā gons sorgoja savu gonom pulku. Jūs nāsat vīni savā ticēbas ceļā. Dīvs pats ir jūsu gons, kurš sorgoja jūsu sirdis un porvērš skumjas prīkā. Ļaušim šodien šajā svātajā misē Dīva vordam un jo mīsai īkrist mūsu sirdīs kai labā zemē. Un liuksim Aglilnas divmotes aizbilnīcēbu, lai jai padara mūsu sirdis par mojvītu Jēzumu, kurā ar pacītēbu nūbrīst ticēbas augļi, par svietēbu mums pošim un visiem cilvēkiem, ko satīksim. Āmen.

0: Apzinoties, ka divs sieejais dosnis dovoja savu vordu un rilpējas par savu gonompulku, vienosimies kūpējā lūkšanā. Lūksim par svātū bazneicu, pāvestu un gonim, lai jie ar gudrēbu vadētu dīva tautu.
1: Mēs tevi lūdzam, uzklausīmēs, kungs un dīvs.
0: Lūksim par jaunim, svātim aicinojumim uz prīstarēbu un dīvam veltētu dzēvi, lai daudzi jaunīši drūsmēgi sekotu Kristus aicinojumam.
1: Mēs tevi lūdzam, uzklausīmēs, kungs un dīvs.
0: Lūksim par laicēgu varu un valstu vadētojim, lai jū lāmumi kolpotu patīsam labumam un taisnīgumam.
1: Mēs tevi lūdzam, uzklausīmēs, kungs un dīvs.
0: Lūksim par mīru visā pasaulē, īpaši kara un konfliktu skartajos vītos.

Lūksim par šos oāzes nometnes jaunīšim, lai Dīva vārds jū sirdīs īlaiž dziļas saknes un nes bogotīgus augļus.

Lūgsim par gatavošanos Agļūnas lielajiem svātkiem augusta mienesī, par ceļā esošajiem svātceļniekiem un visiem, kas piesadalos svātku organizēšanā, lai tas viss notiktu Dīvam par gūdu un mums par svietējumu.

Lūksim par mūsim pošim, mūsu ģimenem, draudzi, par radio klausētojumu un Facebook skatētojumu, lai mūsu sirdis būtu loba zeme, dīva žielestēbai.

0: Lūksim par Maritu, kas svin dzimšanas dīnu, lai dīs jū bogotēgi svietēji, dovojot visas vaidzēgo žielestēbas.
1: Mēs tevi lūdzām, uzklausīmas kungs un dīs.
0: Lūksim par mūsu mirušajiem, lai kungs jim dovoja mūžēgo mīru un gaismu savas valstēbas prīkā.

Visvarenais mūžīgais Dievs, tu mūs mīļoj un uzticēji sorgoj, uzklausi mūsu lūgšanas un dovoj mūsim labvielīgu sirdi, tava vorda uzņemšanai, caur Jēzu Kristu.

0: Lielzatīs broļi Mosas, lai dīsu svarenais stāvs pie mūna un jūsu upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkom, par gūtu un slavu savam vārdam, par lopu mums un visai savai svātajai pasnīcai.
2: Dīvs ar tavu vīneigu un pilnīgu upuri, tu aizstoji vecos derības visus daudzus upurus, pieņem šo upuri no saviem divbeigajiem kolpim un svietai tūkai abela dovanās. Lai tīs kūk otrs no mums ir veļtējis tavas majestātes gūdam, kolpa

Kungs, tu esi patīsi svāts ik vīna svātuma olūts. Tāpēc mēs tevi lūdzam duri svāta šos dovanas ar tava gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad jis laprotīgi sevi atdeve cīšanam, jis paēma maizi un tev pasateikdams lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Leidzīgā veidā pēc vakariņām jūs paiemi biķeri un vēlreiz tev pasateikdams deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēba sašņa biķers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, doritu munai pīmiņai.

Tāpēc pieminot jo novi un augšanu celšanos, upuriem Tev, kungs, dzēvēbas maizi un pestēšanas bikjeri, un pasateicam, ka esi darējis mūsu cīnēgus stovēt Tavā priekšā un Tev kolpot. Pazemēgi lūdzam, lai piemūt Kristus mīsu un asni, teikam svātogura sapulcinot un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznēcu visā pasaulē, un dari tū pilnēgu mīlestībā, lēdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joņi un visiem goreidzniekiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšanu celšanos, un visus, kas ir miruši Tavā žālsirdībā un ļauj jums skatēt Tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem Tevi lūdzam, un dovoj mums līdzdalību mūžīgajā dzīvē. Lēdz ar svāto Dīva dzemdētoju jaunavu Mariju, ar svāto Jēzupu jo slēga vaini, ar svātiem apustuļiem un visiem svātajiem, kas Te ir pateikami no mūžiem, lai kūpā ar jim Tevi teicam un slavējam. Caur Tavu dālu, Jēzu Kristu. Caur Jēzu

Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, labvēlīgi dovoj mīru mūsu dīnos. Lai tova žālsirdība spākā, vienmēr esam brēvinu grāka un pasargotu neapkaidanā mīrā. Gaidūts vietēgos cerēbas pīsa pildēšanu un mūsu

Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustulim, mīras jums atstoju savu mīras jums dūdu. Raugīs navis uz mūsu grākim, bet uz savas bazneicas ticēju būt.

0: Lūk, dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus. Svietēgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu.
1: Kungs, es nāsmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis,
0: bet soki tikai bordu, un mana dviesele kļūs vasala.

Lūksimies. Kungs, tevi lūdzam, labvielēji uzklausi savu tautu un tiem, kurus esi bogotinojis ar dabas

Dīs vietē savus ļaudis ar mīras vietēbu, un tūs, kas pasaļaunas svātos Marijas, mora zemes karalīnes aizbildēbu, izglob no visom skumēm un nalaimēm, caur Kristumu jūs.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Soldumīgu ar Latgaļis radio. Pareizs laiks 10 vokorā.
1: Valīts ar Milsim
2: un klausīs Latgaļis radio.

Nav pirūkas radioaparāts? Izbrauci no dzimtenis? Klausīsimies internetā www.radio.lg.lv

0: Klot pusnakts
1: 12 naktī.
2: Ejejej, urā! Tu klausīs Latgaļas radio.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.